0: Дім FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Кілька хвилин свіжого мейнстріму, під час яких ми відкриваємо нові імена найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не знає, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів, але наша з вами місія – це фікшувати належний рівень, який дозволяє впевнено знаходитися в центрі уваги справжніх меломанів.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу трохи драми, трохи театральності та трохи хітовості. Але ж тільки початок. Слухай бас від Меловіна.

«Слухай бас, меловін». Це пісня вкотре піднімає питання права кожному залишатися собою. Не змінюватися заради схвалення оточення та звучати голосно, без жодних виправдань. Сам музикант стоїть на засадах того, що критику треба сприймати як каталізатор для створення нового, а підтримку своїх слухачів як головне джерело натхнення. Тож, надихаємо музиканта на пошуки нового та чекаємо на наступні релізи.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: I want a big gelato. I want a cine butter. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them. Poverty, juice and fame. To buy my own planet. And give it my freaking name.
2: I private jet to insure it. Kardashian blasts if you need. A few haters to

0: ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова музична пігулка, яка живить нас в ці непрості часи, яка може підняти настрій, додати трохи енергії, перезавантажити психіку та спростити думки. Так би мовити, дозволити собі трохи видихнути та перевести подих.
0: «Гіт на обрії».
1: І на сьогодні, щоб усе це відчути разом, пропоную вам нову пісню від Маші Кондратенко. «Тіп з рейтерською».
2: Він

Тіп з рейтерської. Знається на філософії, слухає вініли, робить знімки виключно на плівку та задасть жару досвідченим сомельє. У визначенні смаку шляхетних напоїв. Але як часто буває в житті, для справжнього щастя з таким партнером не вистачає банальної щирості та відкритості. Цінуйте у людях справжність.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Нідерландах створюють дороги із переробленого пластику. Такий асфальт на 60% міцніший та водночас дешевший за звичайний. Пише європейське видання про інновації «Інхабітат». Отак переробка сміття стає справжнім фундаментом для великого майбутнього.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довний почекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода поглянути на стан речей на вітчизняній поп-сцені крізь нашу уявну шлягер-лінзу. Вона допомагає нам практично безпомилково визначати лідерів українського музичного ефіру, очільників гіт-парадів та заклиначів душ фанатів популярної музики. Саме такі пісні підвищують наш кров'яний тиск та кількість ударів серця на хвилину. Слухаємо ще один такий приклад. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій».
0: Гіт на обрії.

0: Від мене хочеш.
1: Ти не моя, я не твій. Саме під такою назвою побачив світ новий реліз від співака Павла Табакова. Пісня створена на слова Івана Франка і стала своєрідним подарунком. Даниною пам'яті до 170-річчя від дня народження нашого великого українського письменника. Це насправді фантастично, що рядки видатного каманіра звучать настільки органічно і сучасно для нашого сьогодення.

0: ТБР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди, очі порі, гід на обрії. Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
0: Гід на обрії.
1: Черговий еталонний приклад – «Дама» від Бурли.

Дама від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурли. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі відзначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмуки, черговий гід на обрії. Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
0: Гід на обрії.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

Обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 Кирило Роговий та Іван Степаніщев, або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати
4: Ольга. Друзі,
3: бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Дій».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
5: Вітаю, у сьомому місці. Ви на зв'язку з Тім FM. І цю ранок проведемо разом. Мене звати Настя. Друзі, наразі повітряна тривога триває в усій Чернігівській області. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Тому, друзі, спускаємося в укриття, бережемо себе, своїх рідних та близьких. Пам'ятаємо, життя найголовніше та найцінніше. І поки ми спали, і взагалі хочеться подякувати нашим силам оборони України, усім захисникам та захисницям, усім, хто боронить Україну як у тилу, так і на полі бою, і тим, хто щодня завдає ворогу потужних ударів у відповідь. Дякуємо вам. І вже цього ранку поговоримо і про свіжий гороскопчик, також про цікаві новини, позитивні, про новини, що стосуються автосвіту та моди. Тож залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте згодом. А вже за кілька секунд про важливе, що сталося проти ночі у свіжому випуску новин.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
6: Новини на Тім FM.
5: Далі про важливі новини, що стосуються України, світу та Чернігівщини.
6: Новини Чернігівщини.
5: Попит на дрова на Чернігівщині порівняно з минулим роком зріс приблизно на 60%. За даними головного інженера помічної філії Державного підприємства «Ліси України» Максима Ігнатченка, населенню та соціальній сфері вже відвантажили близько 85 тисяч кубометрів дров. Тверді породи коштують 1380 гривень. Найдоступніші дрова коштують 924 гривні без доставки. У Прилуках унаслідок російського удару по торговому центру постраждали двоє людей. Пожежа охопила 4400 квадратних метрів. За подуманням головного управління ДСНС України у Чернігівській області, до гасіння залучили близько 50 рятувальників і 15 одиниць техніки. Пожежу ліквідували жінка 1974 року народження та чоловік 1989 року народження. Із попереднім отруєнням чадним газом лікується амбулаторно. У Чернігівському ліцеї гарячим харчуванням забезпечили всіх 265 учнів. За повідомленням прес-служби Чернігівської обласної військової адміністрації, кожна дитина безоплатно отримує обід, на який держава виділяє 50 гривень для учнів перших по четвертих класів і 60 гривень для п'ятих по одинадцятих. Для 54 вихованців, які перебувають у закладі цілодобово, організували п'ятиразове харчування. Тепер про важливі новини, що відбувається на світовій арені. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Старе обговорили в Осло посилення української протиповітряної оборони та підготовку до зими. За подуманням Офісу президента України, Київ потребує ракет-перехоплювачів насамперед для систем «Петріот» і розраховує на допомогу Норвегії через механізм «Пьорл». Сторони також домовилися продовжити роботу над антибалістичною програмою та скоординувати найближчі дипломатичні кроки. Країни НАТО за останній рік спрямували понад 10 мільярдів доларів на ініціативу «Пьорл» і закупівлю американської зброї для України. За подуманням генерального секретаря Альянсу Марка Рюте, до цієї суми входять 3,5 мільярда доларів із кредиту Європейського Союзу на підтримку України. Рюте закликав союзників прискорити допомогу, необхідну для захисту українських міст і утримання лінії фронту. Тепер про важливе, що відбувається в Україні. Уряд продовжив повну компенсацію вартості контрактного навчання для дітей, ветеранів і ветеранок у 2026 по 2027 навчальний рік. За подуманням прем'єр-міністра України Сергія Корецького, програма діятиме для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Після подання документів студент має протягом 20 календарних днів підтвердити сертифікат у дії. Кошти закладу освіти перерахує Міністерство у справах ветеранів. В Україні знизили для провайдерів вартість оренди електричних опор, щоб розширити мережі інтернету у віддалених селах. За повідомленням Міністерства цифрової трансформації, плата за доступ до інфраструктури становитиме 1 копійку замість 10 гривень. Нові умови мають допомогти під'єднати 1043 населені пункти і діятимуть протягом воєнного стану та ще рік після його завершення.
1: Хороше наостанок.
5: В Україні започаткували програму 4.5.0 за Фаренгейтом для переведення книжок військових і ветеранів, наклади яких знищили або пошкодили російські атаки. Як повідомляє УП «Культура», за першу хвилю програма української оборонна компанії «Укрармотех» виділила 1 мільйон гривень. Планують підтримати 10 книжок, на кожну можна отримати до 100 тисяч гривень. Заявки приймають до 12 години 17 вересня. Це все станом на цю мить. Це були важливі новини, що сталися проти ночі. Залишайтеся з нами. Друзі, нагадаю, що повітряна тривога наразі триває в усій Чернігівській області через дронову загрозу. Бережіть себе, а поки що розповім прогноз погоди.
6: Новини на Тім ФМ. Погода.
5: Що чекати від синоптиків протягом дня? За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. Південно-західний вітер зранку буде саме південно-західного напрямку. В другій половині дня напрямок зміниться на південний і не перевищуватиме 3 метри за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Тепер про температурні показники на цей день. У Чернігові в день очікується до плюс 24 градусів тепла, вночі – до плюс 15. У Ніжині та Прилуках денна температура складатиме до 25 градусів тепла, а нічна – до плюс 16. У Криківці в день також прогнозують до 24 градусів тепла, вночі до плюс 14.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
6: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не відчувають солодкого смаку. Їхні смакові рецептори просто не реагують на цукор, повідомляє науково-популярний журнал «Природа та тваринки». Якщо ви хотіли порадувати свого пухнастого улюбленця солодощами, краще обрати щось безпечне та спеціально для котиків.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

0: 7:23, ви слухаєте Team FM, і попри все, попри всі перепони у вигляді нашого ворога, тримаємося разом з хвилею Team FM. І ще нагадую, що дронова загроза, повітряна тривога наразі триває в усій Чернігівській області. Тому, друзі, спускаємося в укриття, бережемо себе, своїх рідних, своїх маленьких пухнастих друзів, та залишаємося разом. Бережіть себе, а ми продовжуємо і почнемо із крутих новин від нашої молоді, яка змінює українські міста вже сьогодні. У місті Золотоноша на Черкащині, що знаходиться, підлітки створили міський велосипедний маршрут. 12 вересня його відкриють фестивалем цілим. Проєкт розробили випускники п'ятої хвилі всеукраїнської програми «У міста є я» – освітньої ініціативи з урбаністики для підлітків віком від 13 до 17 років. Команда представила свій проєкт на фінальному пітчингу, отримала субгрант на реалізацію та й знайшла навіть партнерів. Підлітки з Черкащини розробили карту зручних велосипедних маршрутів містом і встановили нові велопарковки. А проєкт представляють офіційне відкриття, яке вже відбудеться 12 вересня о 14-й годині дня у парку Шевченка. На гостей чекає прямо свято, велоквест містом із 6 цікавинок зупинок, вікторинами та перевіркою з знань на ПДР. Майстер-клас із ремонту велосипедів прямо в парку і розважальна зона – це спорт. Активне орієнтування, відкритий мікромарафон, фотобудка та аквагри. Тож для тих, хто залишається в парку, організатори окрему програму зробили. Там будуть цікаві ремонти, спортивне орієнтування і ще багато цікавинок, про які я тільки що розповіла. Вхід абсолютно безкоштовний, тож якщо ви десь поблизу зараз на Черкащині, можете завітати, брати велосипед, гарний настрій та приєднуватися до свята. Слухайте Team FM, заряджайте Ми позитивом, бережемо себе і пам'ятаємо, що зараз повітряна тривога наразі триває, тож в укриття спускаємося та залишаємося разом на одній хвилі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 7:43, ви слухаєте Team FM, і повітряна тривога наразі триває у Чернігівській області. Дронова загроза зберігається, небезпека триває. Бережіть себе, друзі, не ігноруйте повітряну тривогу та бережіть себе. І перебувайте в укритті за власної безпеки. 9 серпня, до речі, приніс нам ще й кілька свят, тож приходимо до трішки позитивних новин. І передаю вітаннячка будівельникам та День ветеринарної медицини. А які сюрпризи чекають деяких знаків зодіаку, розповім за мить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овни, є ймовірність, що хтось подарує вам сюрприз чи подарунок в цей день. Прогулянка на природі та спілкування з близькими – це те, що потрібно тальцям у суботу. Точніше, сьогодні у середу. А нарешті зможете відпустити постійний контроль всього навколо та відчуєте спокій. Близнюки, намагайтеся не втручатися в чужі конфлікти, адже можна опинитися між двома вогнями. Спробуйте триматися подалі від суперечок, особливо це стосується стосунків з рідними. Раки, відчуються сьогодні потребу попрощатися з чимось старим. Це може бути страхи, що не давали вічно жити чи звички. Не забувайте, що все робиться лише на краще. Будьте сміливішими. Леви, візьміть ініціативу у свої руки у стосунках з коханою людиною. Є ймовірність, що ви влаштуєте романтичне побачення чи приємний подарунок. Головне – це бути щирими та відверто говорити про почуття. У дів можливі цікаві пропозиції щодо роботи або нових проєктів. Проте не поспішайте з відповіддю та потягніть час до понеділка, а краще до вівторка. А вам варто спершу все добре обдумати. Терези, ваше фінансове становище буде стабільне, бо більше у вас з'явиться нове джерело доходу найближчим часом. Однак зараз потрібно заощаджувати і не давати кошти у борг. Скорпіони, не грайте почуттями інших. Є ризик, що правда вийде назовні та на вас будуть потім сильно ображатися. Краще бути чесними із собою та людьми, які поруч із вами. А нові ідеї народжуватимуться легко у стрільців цього дня. Особливо відчуєте натхнення після зустрічі з друзями чи однодумцями. Важливо одразу робити кроки, які допоможуть втілити їх у життя. Фізична активність допоможе козорогам скинути напругу та відчути впевненість у собі. А також варто зайнятися справами, які вам приносять задоволення, та відмінити всі плани на день. Водолія, ви можете зіштовхнутися з труднощами або з критикою, однак варто відстоювати власні кордони та не дозволяти нікому впливати на ваші рішення. Риби, варто прослухатися до інтуїції та не гнатися за чужими очікуваннями. У ці дні ви зможете знайти відповіді на всі ваші запитання, ну або, можливо, хоча б на одне, яке давно не давало вам спокою. Друзі, ось такий гороскопчик зорі підготували нам на цей день. Не варто втручатися в чужі конфлікти, краще більше часу присвятити власним потребам. Також можуть відкритися нові можливості, а для гарного настрою залишайтеся на хвилі Team FM.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 7.55, ви слухаєте Тім.ФМ, і час так швидко біжить, ми теж не будемо зупинятися. І вже менше ніж за 5 хвилин будемо дізнаватися, що важливого сталося у випуску новин. Який погодили виняток для України, держави Європейського Союзу, а також про шахрайську схему, яка... потрапила жителька Чернівщини і втратила 198 тисяч гривень. А також ще про оздоровчий захід, який можуть отримати діти на Чернівщині. А це поїздка у Польщу. Всі подробиці і ще більше новин почуєте вже за кілька хвилин, рівно о 8 на хвилі Тім.ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім.ФМ.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Ранок набирає обертів. Зараз рівно 8 і час оновити стрічку подій про головне і одразу після прогноз погоди.
2: Новини Чернігівщини.
3: Станом на зараз повітряна тривога триває в усій Чернігівській області. Дронова загроза зберігається, тому, друзі, бережіть себе, своїх близьких. Спускаємося в укриття і пам'ятаємо, що життя – це найголовніше. Поки ви перебуваєте в безпечному місці, ми дізнаємося, що важливого сталося у нас в регіоні. На Чернігівщині запрацювало цілодобово єдине вікно для постраждалого від російських атак бізнесу. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Телефон 093 913 85 13. Фахівці консультують щодо подальших дій і доступних програм підтримки. За програмою «Точка опори» три роботодавці області зберегли понад 300 робочих місць, отримавши понад 11 мільйонів гривень компенсації. Городнянську громаду відвідала делегація з Латвії. Про це подумала Городнянська міська рада. Разом із представниками латвійського посольства партнери провели фокус-групу щодо потреб прикордонної громади. Основними темами стали освіта, соціальна сфера та робота служб життєзабезпечення. Завдяки співпраці з центром «Марта» місцеві фахівці опанували методику роботи з молодіжними групами. Наступним етапом стане навчання за методикою «Тепле зерно» для проведення розвивальних і сенсорних занять із дітьми. Дітей віком від 8 до 11 років, 11 місяців, чиї батьки загинули або зникли безвісти у російсько-українській війні з 2024 по 2026 рік, запрошують на оздоровлення у Польщі. Про це подумали на сайті Корюківської міської ради. Табір у Білому Дунайці триватиме 18 днів із 4 до 21 жовтня. З дітьми працюватимуть педагоги, психологи та лікар. Участь безкоштовна. Жителька Новобосанської громади втратила 198 тисяч гривень через шахрайську схему. Про це подумала поліція Ніжинського району. Невідомий телефонував представився працівником банку та заявив про нібито підозрілі операції з рахунком. Він переконав жінку оновити банківський застосунок і виконати його вказівки. Після цього гроші з рахунку зникли. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлює причетних. Тепер про інші важливі події. Держави Європейського Союзу погодили виняток, який дозволить Україні купувати ракети для систем «Патріот» коштом кредиту на 90 мільярдів євро. Про це подумала Європейська комісія. Рішення привітали президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Найближчий транш становитиме 300 мільярдів 200 мільйонів євро. Раніше Україна вже перерахувала 8 мільярдів 400 мільйонів євро. Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів зустрічі з послами Франції Брісом Рокфеєм та Великої Британії Ніколом Крамптоном. За подуманням Корецького, сторони обговорили посилення української ППО, оборонну співпрацю, санкції проти Росії, використання її заморожених активів і фінансування сил оборони. Велика Британія оголосила про виділення 100 мільйонів фунтів у межах Пьорл за засобами протиповітряної оборони для України, зокрема ракети для систем «Патріот». Українське міністерство реалізували майже 30 проєктів із безбар'єрності. За подуманням прес-служби Офісу президента, про це перша леді Олена Зеленська заявила під час 3-го щорічного національного форуму «Моя безбар'єрність-2026». Ліки з електронним рецептом хоча б раз отримували 6 мільйонів 800 тисяч українців. За даними Міністерства охорони здоров'я, лікарі виписали понад 120 мільйонів е-рецептів, майже 100 мільйонів, із яких уже погасили. За програмою реімбурсації пацієнтам видали 211 мільйонів упаковок ліків, вартість яких держава відшкодувала на суму понад 31 мільярд гривень.
1: Хороше наостанок.
3: Амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ, американська акторка Анджеліна Джолі, відвідала боксерський клуб у Харкові. Про це 7 вересня повідомила Федерація боксу України. Її син Нокс тренувався з тайського боксу разом з українськими захисниками. Власник клубу Павло Чишко розповів, що візит був несподіваним. За його словами, зал забронювали у звичайному порядку після пошуку в інтернеті. Станом на цю мить маємо такі новини. Більше розповім о 9-й. Далі на хвилі Тім ФМ прогноз погоди на цю середу.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. Вранці вітер південно-західного напрямку, у другій половині дня південний, швидкістю до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде приблизно 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температуру повітря. У Чернігові в день повітря прогріється до 24 градусів тепла, уночі очікується до плюс 15. У Куряківці денна температура теж сягне до 24 градусів тепла, нічна до плюс 14. У Ніжині та Прилуках в день прогнозують до плюс 25, уночі до плюс 16.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Чоловіки ходять повільніше, якщо гуляють з дівчиною, яка їм подобається. За даними дослідження університету Редінга, що у Великій Британії, це підсвідомий спосіб показати увагу і не відставати від своєї коханої. Якщо крок вашого партнера став повільнішим, значить серце підказує – час насолоджуватися моментом.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8.23, ви на зв'язку з Team FM. І, друзі, поруч із тими реаліями, такі, що ми вже понад кілька років поспіль перебуваємо у постійному стресі та тривозі через війну, наш організм виснажується, але надибало новину, яка буде не тільки цікавою, ще й практичною зараз. Тому що ж там радять науковці для заспокоєння?
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Давно відомо, що контроль дихання допомагає поновувати емоційний стан, що знайшло відображення в давніх практиках медитації. Сучасні вчені також підтверджують ефективність повільного дихання для зменшення тривожності. Проте конкретний біологічний механізм цього явища тривалий час залишався невідомим. Вчені розкрили нейронні механізми того, як саме дихання впливає на наш мозок, і виявили носолімбічний ланцюг. Виявилося, що нейрончики в носовій порожнині реагують не лише на запахи, ще й на механічний тиск повітря під час вдиху. Wow! Працює це як прямий телефонний провід до нашої мигдалини – ділянки мозку, яка панікує першою. Якщо дихати часто і уривчасто, мозок думає, посилюється відчуття тривожності і розганяє тривогу ще більше. Тоді як вдихи носом уповільнено, десь удвічі повільніше, ніж зазвичай, мозок отримує сигнал і справжнє заспокоєння. Коли вчені за допомогою хемогенетичних методів блокували зв'язок між нюховою цибулиною та переринальною корою, регуляція тривожності через дихання повністю припинялася. Попри те, що експерименти проводилися на мишах, вчені переконані, що виявлений носолімбічний механізм притаманний більшості ссавців, зокрема й людям. Відкриття цієї нейронної мережі створює наукове підґрунтя для розробки простих, доступних і неінвазивних методів терапії тривожних станів за допомогою спеціальних дихальних технік. Тож, друзі, дихаємо повільно, заспокоюємося, а також залишаємося на хвилі Team FM для гарного настрою.
2: Танцювала підвідомі пісні, ти непомітно в серце вкрала моє назавжди.

0: завжди.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 7.32. Ви на зв'язку з Тім.ФМ. І станом на цю хвилину у Чернівському, Новгородцівському та Курюківському районах Чернівщини оголошено повітряну тривогу. Жовтий рівень небезпеки, зберігається загроза застосування ударних безпілотників. Тож, друзі, пройдіть у найближче укриття, бережіть себе, залишайтеся там до сигналу відбою. А також не ігноруйте повітряну тривогу та для гарного настрою можете залишатися з нами на хвилі Тім.ФМ.
1: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім.ФМ працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім. Там, де ти.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 8.45, ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, стосунки – це не лише про метеликів у животі, романтику і оце все. Вчені замахнулися на кохання і вирішили довести, що воно підкорюється звичайній математиці. Виявляється, французькі науковці взяли досліджувати почуття через моделі, якими раніше рахували популяції австралійських кроликів. І ось до чого вони дорахувалися. У кожній пари є свій критичний поріг міцності. Модель виокремлює три головні чинники, які визначають, чи залишаться стосунки стабільними з часом. Тож, як то кажуть, діставайте і рахуйте. Перший – взаємне притягання між партнерами. Другий – поступово ослаблення почуттів, яке природно відбувається з часом. І третій – це те, як кожен емоційно реагує на іншого. Разом ці сили впливають на те, наскільки стосунки стійкі до стресу чи конфлікту. Пожу мені же порівнює цю стійкість із казкою про трьох поросят. До речі, якщо під час суперечки ви не б'єте посуд, а навпаки берете паузу подумати, вітаю, ви так піднімаєте коефіцієнт міцності вашої пари.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: До речі, якщо дослідники стверджують, що життя обов'язково перейшло своїх вовків – стрес, гроші чи побут. Але математика підказує, як побудувати міцну цегляну хатку, а не солом'яну. Вони навіть планують створити спеціальний AI-навігатор для стосунків, який завчасно передбачатиме, де можливий скандал через невимиту чашку, брудні шкарпетки чи непомиту підлогу. Втім, самі дослідники визнають серйозні обмеження таких розрахунків, жодне рівняння не здатне зі 100% точністю передбачити, чи розлучиться конкретна пара. Моделі описують лише загальні закономірності та можливі сценарії, не враховуючи всіх психологічних, культурних і особливих факторів, що впливають на людей. Тому, друзі, інколи дивишся на пари і думаєш, як вони можуть зійтися і жити так довго, а отак от математика така. Тож, якщо сьогодні ви десь трошки посварилися, зробіть паузу, повільний вдих та видих, випийте кави для бадьорості. Вімкніть Тім ФМ, якщо ви вже тут, так продовжуйте з нами далі цей день та беріть від цього дня побільше гарного.

Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова». Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Підемсьйов.

0: 8.55, ви на зв'язку з Team FM, і вже за кілька хвилин про важливе розповім в інформаційній добірці. Що стосується України, нашого регіону, будуть новини спорту та в кінці традиційно про хороше. А ще в наступній годині поговоримо про гороскопчик, але особливий комусь зі знаків зодіаку пощастить у коханні або, можливо, у фінансовому плані. Як то кажеться, не пощастить у коханні, пощастить у грошах. І також ще більше цікавих новин розповім. Тож залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і героїням велика слава. 9.03 за Києвом. Триває наразі повітряна тривога. У Ніжині розпочалася. Також вже триває у Чернівському, Корюківському та Новгородсіверському районах Чернівщини через дронову загрозу. Тому, друзі, бережіть себе, перебувайте в укриттях та залишайтеся з нами на хвилі. Тім ФМ. І далі приходимо до інформаційної картинки. Найважливіше на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом 8 вересня атакували 3 прикордонні громади Чернігівщини. Під вогнем опинилися 10 населених пунктів Новгородсіверської, Семенівської та Сновської громад. Війська РФ застосували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, міномети та FPV-дрони. Також найбільше вибухів зафіксували 32 поблизу Хрінівки. У Чернігові триває підготовка до опалювального сезону. У міській раді заявили, що вона охоплює технічну перевірку теплового господарства і мереж, формування резервів, підготовку аварійних бригад та відпрацювання дій у надзвичайних ситуаціях. Окремо місто готується до можливих пошкоджень критичної інфраструктури та перебоїв із електропостачанням через російські атаки. Деталі про стан і вразливі об'єктів не оприлюднюють із міркувань безпеки. Жителів закликають перевіряти інформацію та користуватися офіційними джерелами. На Чернівщині протягом тижня на гострі кишкові інфекції захворіли 27 людей, серед них 11 дітей. Групових випадків і спалахів в області не зафіксували. Серед можливих причин – недотримання особистої гігієни, немиті або зіпсовані овочі та фрукти, також м'ясні, молочні та рибні продукти. А це повідомили у Чернівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У разі появи нудоти, блювання, діареї, болю в животі або підвищеної температури, медики раді звернутися по допомогу та не займатися самолікуванням. Тепер про інші важливі новини. У ніч проти 9 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М», ракетою «Бандеруль» та 196 безпілотниками різних типів. Станом на 8.30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 165 дронів. Зафіксовані влучення ракети безпілотників у 23 місцях, ще у 4 упали уламки. На момент повідомлення повітряних сил атака ще триває в деяких регіонах, повітряна тривога також ще триває. Служба безпеки України затримала жителя Харкова, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по місту. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про командні пункти, військову техніку та логістичні склади Сил оборони. Йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні даних про розміщення українських військових формувань. Чоловіку перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Є попередня домовленість про особисту зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа у вересні. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Один із можливих майданчиків може стати Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку. Серед ймовірних тем – припинення війни, гарантії безпеки, посилення української протиповітряної оборони та співпраця у виробництві дронів.
0: Новини спорту.
1: 15-річна українська тенісистка Поліна Скляр вийшла до третього кола юніорського відкритого чемпіонату США. У другому колі вона перемогла американку Крістіну Панічкову у двох сетах з рахунком 6-3, 6-2. Наступною суперницею українки стане шоста сіяна турніру американка Джейнет Престон.
0: Хороше наостанок.
1: У Києві презентували інклюзивний мистецький проєкт «Внутрішній такт. Музика серця». Він об'єднав дітей і молодь із порушенням зору, музикантів, педагогів та митців. У межах проєкту діти виступали разом із симфонічним оркестром Харківської опери. Організатори також створюють два документальні фільми та рекомендації для культурних установ щодо доступності просторів для людей із порушенням зору. Такими були новини цього часу. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 10-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні на нас чекає хмарність з проясненнями. А також вітер обіцяє бути легким. Зранку південно-західний, по обіді південний до 3 метрів за секунду. А тож зачіска залишиться в порядку. Атмосферний тиск стабільний, 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер про температуру повітря. У Чернігові в день повітря прогріється до комфортних 24 градусів тепла, вночі – до плюс 15. У Ніжині та Прилуках денна температура буде до 25 градусів, а вночі – близько 16. У Коряківці в день також прогнозують до 24 градусів тепла, вночі до плюс 14.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Реклама.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
5: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
6: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
7: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
9: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сучасна людина отримує за день у 5 разів більше інформації, ніж 30 років тому. The Guardian пише, з розвитком інтернету та гаджетів ми живемо в інформаційному потоці, який росте з шаленою швидкістю. Не дивно, що іноді голова йде обердом. Це ціла інфореволюція в дії.
0: Цікаві факти. Тім

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім ФМ.

0: Надя Трофієва із треком «Феноменаль» на хвилі Тімофе. І розпочинаємо ми з найважливішого. Наразі повітряна тривога триває у Ніжинському, Чернівському та Курюківському районах Чернівщини. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Це дронова загроза. Тому не нехтуйте сигналами, друзі. Бережіть себе, подбайте про своїх рідних та близьких і перебувайте в безпечних місцях. Ми обов'язково дочекаємося відбою разом.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Поки тримаємося купи, не панікуємо та продовжуємо. Зорі вирішили зробити цю середу 9 вересня особливою для 4 знаків зодіаку. Двом із них шалено пощастить у коханні, а ще двом у фінансових справах. Тож давайте дізнаємося, хто ж потрапив до списку головних улюбленців долі. Тож, хто зловить удачу в коханні? Це Терези. Ваша природна чарівність сьогодні на вершині. Якщо ви в парі, чекайте на несподівану романтику, теплу відверту розмову або навіть приємний подарунок від другої половинки. Самотнім Терезам зорі радять частіше посміхатися. Сьогодні є всі шанси зловити той самий погляд, від якого замерехтить усередині. І також раки. День сповнений ніжності та порозуміння. Будь-які непорозуміння, які турбували вас останнім часом, розчиняться самі по собі. Довіртеся своїм почуттям, проведіть вечори з тими, хто дорогий серцем. Емоційне тепло та турбота повернеться до вас сторицею. А тепер до тих щасливчиків, кому, як то кажуть, не пощастило коханні, але з фінансовими планами, грошима, з них в них все в порядку. Тельці, для вас відкриється зелене світло у сфері доходів, можливі несподівані грошові надходження, вдалі вигідні пропозиції або вирішення питання, яке довго зависало в повітрі. Інтуїція на правильні фінансові рішення сьогодні точно не підведе. І другий знак зодіаку – це козероги. Ваша наполегливість нарешті принесе відчутні результати. Керівництво, партнери чи клієнти оцінять ваші зусилля. Зорі натякають на перспективну премію, повернення старого боргу або новий успішний проєкт, який значно зміцнить ваш бюджет. Друзі, ось такі щасливчики цієї середи, але навіть якщо вашого знаку тут немає, не засмучуйтеся. Можливо, наступного разу пощастить саме вам. А поки що залишаємося на хвилі гарної музики та настрою. Наразі на хвилі Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: еспресо макіато.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9:42, ви слухаєте Team FM. І нагадую, що повітряна тривога наразі триває у Ніжинському, Новгородсіверському, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівщини через дронову загрозу. Тому не ігноруйте небезпеку, бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях, а ми продовжуємо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І далі мова йтиме про операцію «Снігова людина». Звичайний ранок був в американському містечку Демрі-Скота, штат Мен. Люди спокійно йдуть у справах, везуть дітей до школи. Аж раптом на лінію 911 починає розриватися від дзвінків. Причина достатньо цікава. Вулицями розгулює гігантська волохата снігова людина. Реакція містян розділилася на два табори. Панікери, ну звісно, такі є будь-де. Ті, хто не вбив, злякав містичного монстра і почав викликати всі можливі спецслужби. Та папараці в наш час це не дивина. Ті, хто посеред вулиці зупиняв авто, щоб зробити круте спільне селфі із чудовиськом. Звісно, копи негайно виїхали на цей дивний виклик. І як ви думаєте, що там було? Коли офіцер, звати його Сміт, підійшов до монстра, ну так називали його містяни для серйозної розмови, виявилося, що це звичайний місцевий жартівник у дуже реалістичному костюмі. Оскільки чоловік поводився абсолютно адекватно і з розумінням вислухав поліцейських, жодних кримінальних звинувачень йому не висунули. Місцевий відділок поліції навіть випустив офіційну заяву у Фейсбук, де з гумором зізнався. Вони таємно сподівалися, що це справжній Єті, якого шукають століттями, і їхнє місто нарешті потрапить у національні новини. Але водночас копи щиро подякували громаді за таку шалену згуртованість і пильність. Ось так, друзі, буває, коли йдеш на роботу, а на зустріч тобі йде невиспаний Єті. Тож, не залишайтеся з нами на хвилі Team FM, тримаємося, зберігаємо спокій, оптимізм та слухаємо далі гарну музику на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: 9:47. Ви слухаєте Тімофем. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі. Також триває у Ніжинському, Новгород-Сіверському, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівщини. Через дронову загрозу і станом на зараз, за даними повітряних сил ЗСУ, два реактивні БПЛА курсом на Полтавщину, повз Ромни, Сумщини. Тому, друзі, бережіть себе, спускаємося в укриття, бережемо себе, своїх рідних і від бою дочекаємося разом на хвилі Тім.ФМ.
1: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
2: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: 9:56. Ви слухаєте Тьому ФМ, і далі поговоримо про автохаки та новини, що стосуються автомобільного світу. Та перед цим випуск новин про важливе. Український документальний фільм визнали найкращим на міжнародному кінофестивалі. У Києві від сьогодні тестують рух поїздів наземною ділянкою Зеленою гілкою. Та більше новини нашого регіону, що стосуються України, почуєте рівно о 10:00 на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще станом на зараз повітряна тривога триває тільки у Прилуцькому районі Чернігівщини, тому район та місто Прилуки, прилучани, бережіть себе та до відбою перебувайте у безпечних місцях.
2: Тім ФМ.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Далі про важливе станом на зараз і почнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Чорний Ріг Новгород-Сіверського району внаслідок російського удару загинув 55-річний чоловік. За подуманням поліції Чернігівщини, росіяни поцілили у приватний будинок 8 вересня близько 16:40. Будинок зруйнований, ще 8 осель пошкоджені. Правоохоронці розслідують атаку як воєнний злочин. Російські атаки пошкодили житлові будинки та цивільний автомобіль у громадах Чернігівщини. За подуманням поліції області, зруйнування зафіксували у Каїнській і Березнянській громадах, у Тополівці FPV-дрон пошкодив фасад та вікна будинку, у Лісконах безпілотник «Молнія» пошкодив автомобіль, постраждалих у цих населених пунктах, на щастя, немає. Платники Чернігівщини, Угівщини у серпні перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 2 мільярди 800 мільйонів гривень податків і зборів. За даними податкової служби, це на 20% більше, ніж у серпні минулого року. Державний бюджет отримав 1 мільярд 800 мільйонів гривень, місцеві бюджети – понад мільярд. Сума єдиного соціального внеску сягнула майже 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Тепер про інші важливі новини, що стосуються України. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере обговорили в Осло посилення протиповітряної оборони України. За подуманням Офісу президента, йшлося про ракети до систем «Петріот», механізм «Пюрл» та антибалістичну програму. Сторони також скоординували найближчі дипломатичні кроки та обговорили енергетичну допомогу Україні перед зимою. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 263 бойові зіткнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 9 ранку, 9 вересня, російські війська завдали 2 ракетних і 79 авіаційних ударів, застосували 9233 дрони «Камікадзе» та здійснили 2601 обстріл. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку 49, втрати російських військ за добу склали 1480. Осіб. Одеська, Рівненська та Чернівецька області долучилися до програми «Region Ready» – освітнього проєкту з підготовки українських регіонів до інтеграції в Європейському Союзі. Загалом участь у програмі вже беруть 7 областей. Вони навчатимуть формувати інвестиційні проєкти та працювати за принципами політики згуртованості ЄС. Про це подумало Міністерство розвитку громад і територій. У Києві 9 вересня тестують рух поїздів наземною ділянкою Сирецько-Печерської лінії метро під час жовтого рівня загрози. Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, поїзди курсуватимуть звичайним маршрутом через південний міст між правим і лівим берегами Дніпра. Із 10 вересня цей порядок діятиме постійно, однак під час червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припинятимуть.
1: Курс валют.
3: За даними Національного банку України, станом на 9 вересня цієї середи, євро становить 51 гривню 63 копійки, долар США – 44 гривні 46 копійок, польський злотий становить 11 гривень 96 копійок.
1: Новини спорту.
3: Мадридський «Реал» переміг італійський «Інтер» із рахунком 2-1 у першому турі Ліги чемпіонів. За іспанський клуб забули Кіліан Мбаппе та Федеріко Вальверде. За міланців Карлос Аугусто, український воротар Андрій Лунін провів матч у запасі. Наступну гру турніру «Реал» зіграє проти Руми 14 жовтня.
1: Хороше наостанок.
3: Український документальний фільм «Театр ветеранів» визнали найкращим на міжнародному кінофестивалі. За подуманням Державного агентства України з питань кіно, стрічка розповідає про ветеранів і ветеранок, які готують виставку «Енеїди». Режисера Ольга Семюшкіної. Фільм режисерки Юлія Боршліцької створила асоціація «Дивись українське». Художнім керівником театру ветеранів став Ахтем Сейтаблаєв. На цьому в мене все. Маємо такі новини станом на зараз. Більше почуєте вже об 11:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся, поки що дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні у цю середу на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. Південно-західний вітер зранку. В другій половині дня напрямок буде південного і не перевищуватиме 3 метри за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер дізнаємося про температурні показники, які нас, що нас очікує цього дня. У Чернігові в день буде до плюс 24 градусів тепла, а вночі до плюс 15. У Ніжині та Прилуках денна температура буде прогріється до 25 градусів, а нічна до плюс 16. У Коряківці в день також прогнозують, як і у Чернігові, до 24 градусів тепла, вночі до плюс 14.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
4: Куди в

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Повні станом на цю хвилину повітряну тривогу оголошено у Чернівському та Корюківському районах Чернівщини. Жовтий рівень, тож це через загрозу застосування безпілотників. Бережіть себе, а пройдіть до найближчих укриттів та до відбою. Ми будемо з вами і дочекаємось його обов'язково.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А поки що в нас розпочалася автомобільна тема. Розбираємо питання, яке рано чи пізно турбує кожного водія. Що краще обрати для своїх коліс? Ну, не своїх, а авто, мається на увазі. Пластикові чи нержавіючі ковпаки? Що з цього виглядає крутіше, а що реально прослужить довше? Зараз дізнаємося все за мить. Експерти кажуть, що головна помилка покупців – це обирати ковпаки виключно за діаметром і матеріалом, ігноруючи форму самого диска. Насправді ж, неприємний шум або втрата ковпака на ямках найчастіше трапляється через неточну сумісність, зношені кліпси або відсутність фіксуючого кільця, а не через те, з чого він зроблений. Тож, давайте розберемося, хто є хто у цій битві матеріалів – пластикові ковпаки. Це абсолютний must-have для міських поїздок, вони в рази легше замотали, доступніші за

ціною і значно простіші в монтажі. Пластик більш гнучкий, тому краще сідає навіть на старі диски з дрібними похибками. Якщо ж випадково протерлися до бордюру, замінити такий ковпак буде дешевше і не так боляче для гаманця. Але є слабкі місця, вони чутливі до ультрафіолету, можуть тьмяніти на сонці, на сильному морозі стають крихкими і ризикують потріскатися від ударів. Нержавіючі ковпаки – це вже артилерія важка для інтенсивної роботи. Метал набагато краще переносить агресивне середовище, зиму в усілі, бруд та чисті мийки. Нержавійка ідеально підходить для комерційних авто або машини з великими трасовими пробігами, бо довго зберігає стабільно охайний вигляд. Також має свої слабкі місця. Вони дорожчі, відчутно важчі і вимагають ідеальної точності при посадці. Якщо кріплення втомлене і є хоч не менший люфт, жорсткий металевий ковпак буде дуже неприємно брязкати. Також варто бути уважними, іноді під назвою нержавіючий продають змішані конструкції, а не суцільний метал. Тож, для повсякденної їзди містом, друзі, з головою вистачить якісного пластику, але якщо машина постійно працює в складних зимових умовах або на трасі, є сенс розщедритися на нержавійку. А з якими водії ковпаками їздити саме ви? Чи часто доводиться їх міняти після зустрічі з нашими то дорогами? Пишіть свою історію у Viber або Telegram за номером телефону 093 429 88 99.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Замість перекурити, краще понюхати ванільку. Дослідження Асоціації психологів Америки показало, приємні аромати, лимон, шоколад, яблуко реально знижують тягу до сигарет. І нехай цей маленький приємний момент подарує вам спокій та сили сказати «ні» курінню.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: почнемо з важливого повідомлення. Станом на зараз повітряна тривога триває. У Чернівському та Курюківському районах Чернівщини жовтий рівень небезпеки. За інформацією повітряних сил ЗСУ, реактивний БПЛА на півночі Чернівщини, на БПУ Сарібки у південно-західному напрямку. Тому, будь ласка, бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях, а ми продовжуємо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І продовжимо нашу автомобільну тему. Усі ми знаємо цей біль. Їдеш собі спокійно, аж раптом попереду та сама, м'яко кажучи, не ідеальна частина дороги. Тільки не починаєш маневрувати чи пригальмовувати, як усе, ключі, монети, перепустка, телефон влаштовує на панелі. Льодовий балет з гуркотом летить у різні боки. Що ж цим робити, як нарешті приборкати ті речі, що постійно ковзають на торпеді? Експерти дали нам кілька порад, і зараз вам теж все розповім. Найголовніше золоте правило – ніколи не залишайте важкі предмети на торпеді. Особливо біля пасажирської подушки безпеки. Це питання вже власної безпеки. Тепер розбираємо причини, чому легкі дрібниці не хочуть лежати на місці. Якщо щедро обробили панель силіконовою поліроллю, вона стає слизькою. Рішення просте – очистіть панель нейтральним засобом і витріть насухо. Іноді цього вже достатньо. Перегріта на сонці торпеда втрачає своє щеплення. Якщо зранку килимок тримається в обід, відпадає, справа саме в температурі. І ще це неправильні аксесуари. Дешеві універсальні килимки від того, щоб все лежало на своїх місцях, на фактурній або м'якій панелі працюють дуже погано. Якщо торпеда має сильний нахил, речі розлітаються на поворотах, допоможе лише килимок із спеціальним обмежувальним бортиком. Тож, друзі, особливо водії, якщо торпеда чисто, суха і гладка, купуйте якісний антиковзний килимок або килимок із бортиком. Якщо панель шкіряна, сильно текструвана, пориста або розташована під прямим сонцем, краще взагалі забудьте про звичку складати туди дрібниці і перекладіть їх у консоль. Тож, залишаємося на хвилі Тім FM, далі добірка гарної музики.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Римку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
1: «Сила слова». Team FM.

0: 10:54 ви на зв'язку з Тімофем і нашу автомобільну тематику завершуємо поки що. Далі поговоримо про, знаєте, наше дівоче, про моду, тренди, стилі, що там такого цікавенького на нас готується цього сезону. Дізнаємося згодом, а спершу важлива інформаційна добірка, яку почуєте вже за кілька хвилин. Поговоримо, що відбувається в нас в регіоні. Також Україна та Європейський Союз узгодили зусилля для стабільної роботи українського продовольчого коридору в Чорному морі. А і в кінці традиційно завершимо хорошими новинами. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте рівно об 11:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп – техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 10:57, ви на зв'язку з Team FM. І станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Ніжинському районі. Також триває у Чернігівському та Корюківському. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу, перебувайте в безпечних місцях та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Щодня з 18:00 до 19:00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11-й місті. Продовжуємо говорити про важливе у випуску новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівська ОВА та представники Норвезької ради у справах біженців обговорили евакуацію жителів прикордоння та підтримку переселенців. За подуманням Чернігівської ОВА, із 20-кілометрової прикордонної зони від початку повномасштабного вторгнення виїхали майже 9500 людей, серед них понад 1800 дітей. Серед нагальних потреб – це облаштування житла, ремонт місця тимчасового проживання, забезпечення їх генераторами, пальними, побутовою технікою та необхідними речами. У СББ та управління багатоповерхівок Ніжинської громади закликають завчасно підготувати будинки до опалювального сезону. За даними Ніжинської міської ради, необхідно перевірити теплові пункти і систему опалення, теплоізоляцію, автоматику, насоси та можливість резервного живлення. Правильно налаштованих індивідуальних теплових пунктів може зменшити споживання тепла на 20-40%. Комплексна термомодернізація на 40-50%. Медики Чернігівської обласної лікарні врятували пацієнта із важким інфарктом, у якого 11 разів зупинялося серце. За даними керівника відділення інтервенційної кардіології Ігоря Філіпова, 4 зупинки сталися під час транспортування, ще 7 у лікарні. Чоловікові провели операцію, нині його стан поліпшується, однак попереду тривала реабілітація. Тепер про важливе, що відбувається на світовій арені. Україна та Європейський Союз згодили зусилля для стабільної роботи українського продовольчого коридору у Чорному морі. За подуманням міністра закордонних справ України Андрія Собіги, це питання він обговорив телефоном із високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Калас. Сторони також скоординували подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони та протидію загрозам світовій продовольчій безпеці. Україна обговорила з керівниками Netflix обмеження російського контенту та можливу співпрацю у сфері кіновиробництва. За словами віце-прем'єр-міністерки Тетяни Бережної, українська версія російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» нині недоступна користувачам платформи у світі. Сторони також говорили про потенціал України як центру кіновиробництва у Центральній та Східній Європі. Тепер про важливе, що теж стосується України, відбувається в нас. Частка дронів на оптоволоконному управлінні, які використовує Національна гвардія України, зросла до 70%. За даними командувача Нацгвардії Олександра Півненка, раніше на такі системи припадало близько 20%, решта були радіокерованими. За останні півроку кількість екіпажів дронів-перехоплювачів у Нацгвардії збільшилася вдвічі, і ці спроможності планують нарощувати надалі. Теплові мережі комунального підприємства «Теплокомуненерго» готові до зими на 82%. Центральні теплові пункти – на 38%. Про це йдеться на сайті Чернігівської міськради. За минулий тиждень фахівці замінили 141 метр аварійних трубопроводів і пошкоджені люки теплових камер. До робіт залучили 72 працівника та 8 одиниць спецтехніки. Також ліквідували пориви, обмежувальні мережі, очищувачі підігрівачі гарячої води і ремонтували насосне обладнання.
1: Хороше наостанок.
3: Учні Остерського ліцею номер 1 створили проєкт баскетбольного майданчика та отримали на його реалізацію грант у розмірі 5 тисяч доларів. Над ініціативою від Міжнародного благодійного фонду протягом року працювала команда із 10 школярів. Майданчик майже готовий, але для встановлення огорожі бракує 200 тисяч гривень, тому учні шукають благодійників. Це всі новини станом на зараз. Вже о 12:00 підсумуємо всі головні події цього ранку, середи. Поки що дізнаємося, що там в нас із погодою на цей день.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За прогнозами Укрхідрометцентру, сьогодні на нас чекає хмарність із сонячним проясненням на Чернігівщині. Вітер легкий, зранку південно-західного напрямку, а вже по обіді південного, до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 80%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури. У Чернігові та Корюківці в день повітря прогріється до комфортних 24 градусів тепла. Вночі у Чернігові очікується до 14 градусів, у Корюківці – до плюс 15. У Ніжині та Прилуках буде трошечки тепліше, до 25 градусів в день та близько 16 градусів уночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Лише 8% усіх грошей у світі існують у вигляді готівки. Решта – це електронні записи на банківських рахунках та в комп'ютерних системах, пише Світовий банк. Дійсно, ми живемо у світі, де гроші все більше і більше стають цифрами на екрані, ніж купюрами у нашому гаманці.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або про

11.22, це був гурт «Творча» на хвилі Тімофем. І, дівчата, тепер новина саме для нас з вами. Вже осінь, гардероб оновлювати щось, то будемо. Але саме головне – знати, які кольори зараз на піку популярності. Експерти з моди запевняють, що тренди сезону «Осінь-зима» демонструють перехід до справжньої ери максималізму. Готуйтеся до ефектних форм, виразних фактур, об'ємного декору та дуже насичених кольорів. І ось і 7 головних кольорів цього сезону. Конспектуємо чи запам'ятовуємо модні поради від світових дизайнерів. Насичений червоний. Він буквально заволодів подіумами і назбирається сходити з модного Олімпу. Аналітики фіксують, що кількість обрізів у цьому кольорі, зросла на 23%. Бургунді, глибокий винний відтінок, продовжує розкривати, як то кажуть, нові грані. І ржавий помаранчевий – це така свіжа та яскрава альтернатива звичайним карамельним і бежевим тонам. Його популярність стрімко злетіла аж на 309%. Електричний синій – ключовий колір цього сезону, який змушує одяг випромінювати сяйво. Його радять міксувати на контрасті, до прикладу, із червоним, а ще краще з помаранчевим. Фіолетовий на зміну ніжному літньому ліловому прийшли насичені відтінки. Баклажановий, аметистовий та сливовий восени – це ідеальний колір для акцентів в образі. Бірюзовий – так, найбільш несподіваний гість в осінньо-зимовій палітрі. Якщо раніше це були, можна тільки деталі додавались до образом, то зараз нам пропонують робити ставку на бірюзовий Total Look. І на кінець сьомий колір, як не дивно, триває свої позиції вже не перший рік – це масляно-жовтий. М'який вершковий відтінок, який вже активно приміряють знаменитості, зокрема співачка Сабріна Карпентер. І навіть в літній парфюмній колекції, які вийшли цього року, є теж такі відтінки флаконів. Ось такі топ-кольори цього сезону нам радять дизайнери. А ще більше модних трендів почуєте на хвилі Тімофем цієї години. Залишайтеся з нами!

0: знов гори.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
1: 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Ви слухаєте Team FM.
5: Там
4: Тім, там де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так –

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

13:42, ви на зв'язку з Team FM. І завершуємо, дівчата, нашу сьогоднішню розмову про стиль новиною. Дідусева мода офіційно повернулася на подіуми та вулиці. Якщо шукаєте, що буде головним взуттям цієї осені, то це будуть на піку популярності восени цієї класичні лофери. Але з однією обов'язковою ретро-деталлю – торочками, які раніше вважалися суто елементом традиційного чоловічого гардероба. Як взагалі таке стилізувати дідусеве взуття? Світові бренди пропонують безліч варіантів, як зробити це вінтажне взуття ультрасучасним. І ось кілька крутяцьких, таких найцікавіших ідей для вас теж підібрала, як то кажуть, для натхнення. І з прямими джинсами це безпрограшна і дуже комфортна база. Можна додати ще й сюди класичну білу сорочку або футболку поло для створення такого стилю препі. З білими штанами так, друзі, білий денім сміливо переходить із літнього в осінній гардероб, а коричневі лофери із торочками створять ідеальний теплий контраст з міні-шортами та з шкарпетками. Хочеться, якщо чогось такого сміливішого, можна міксувати лофери з високими темними шкарпетками, блейзером та симетричними костюмними шортами. І на кінець четвертий варіант – це широкими льняними штанами. А то ще не поспішайте ховати літні речі далеко в шафу, можна замінити легкі босоніжки на масивні лофери. І улюблені ляні штани чудово працюватимуть навіть у прохолодну пору. Ось такі в нас, дівчата, модні, мода така повертається назад зараз. А ще у мене для вас важлива новина, тому що повітряна тривога наразі триває у Ніжинському, Чернівському та Корюківському районах Чернівщини. Тож бережіть себе, своїх рідних, близьких, чотирилапих теж друзів. Також перебувайте в безпечних місцях, а ми продовжуємо бути разом на хвилі Team FM і відбою дочекаємося теж разом.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 11:55, ви слухаєте Team FM, це тільки що була Анна Тринчер на нашій хвилі із треком «Зай». І хай кожен повертається додому і пам'ятає, що його чекають. А вже за кілька хвилин ми підсумуємо важливе, що сталося цього раночку середи. А те, що стосується нашого регіону, відбувається на міжнародній арені та відбувається у нас в країні. І в кінці традиційно завершимо хорошими подіями. Всі подробиці почуєте вже о 12:00, рівно на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами. І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Курюківському, Чернігівському та Ніжинському районі Чернігівщини через дронову загрозу. І за останніми даними Сил оборони України, Чернігівщина реактивний БПЛА повз Любич у напрямку Київщини. Тому бережіть себе, друзі, зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі підсумуємо важливі новини, що сталося цього ранку середи.
2: Новини Чернігівщини.
3: Городнянську громаду відвідала делегація з Латвії. За подуманням міської ради, партнери обговорили потреби прикордонної громади в освіті, соціальній сфері та роботі служб життєзабезпечення. Місцеві фахівці також пройдуть навчання за методикою «Тепле зерно» для проведення занять із дітьми. На Чернігівщині запрацювало цілодобове єдине вікно для бізнесу, який постраждав від російських атак. Телефон 093 913 85 13. За подуманням начальника ОВА В'ячеслава Чавуса, фахівці консультуватимуть щодо подальших дій і програм підтримки. За програмою «Точка опори» три роботодавці зберегли понад 300 робочих місць і отримали понад 11 мільйонів гривень компенсації. Теплові мережі Чернігівського теплокомуненерго готові до зими на 82%, центральні теплові пункти – на 38%. За даними міськради, протягом тижня фахівці замінили 141 метр аварійних трубопроводів, ремонтували насосне обладнання та ліквідували пориви. Попит на дрова на Чернігівщині порівняно з минулим роком зріс приблизно на 60%. За даними північної філії підприємства «Ліси України», населенню та соціальній сфері вже відвантажили близько 85 тисяч кубометрів. Тверді породи коштують 1380 гривень. Найдоступніші дрова стартують від 924 гривень без доставки. Жителька Новобесанської громади втратила 198 тисяч гривень через шахрайську схему. За даними поліції, невідомий представився працівником банку та переконав її оновити застосунок і виконати його вказівки. Після цього гроші з рахунку зникли. Поліція відкрила кримінальне провадження і шукають злочинця. Дітей віком від 8 до 11 років, 11 місяців, чиї батьки загинули або зникли безвісти, на війні у 2024 по 2026 роках запрошують на безкоштовне оздоровлення у Польщі. За подуманням Курюківської міської ради, табір у Білому Дуниці триватиме з 4 до 21 жовтня. З дітьми працюватимуть педагоги, психологи та лікарі. Тепер про важливе, що відбувається на світовій арені. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере обговорили в Осло посилення української ППО та підготовку до зими. За подуманням Офісу президента, йшлося про ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», допомогу через механізм «Пьоро» та антибалістичну програму. Держави Європейського Союзу дозволили Україні купувати ракети для систем «Петріот» коштом кредиту на 90 мільярдів євро. Про це подумала Європейська комісія. Найближчий транш становитиме 3 мільярди 200 мільйонів євро. Раніше Україна вже перерахувала 8 мільярдів 400 мільйонів євро. Україна обговорила з керівниками Netflix обмеження російського контенту та співпрацю у сфері кіновиробництва. За словами віце-прем'єр-міністра Тетяни Бережної, українська версія російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» нині недоступна користувачам платформи у світі. Тепер про важливе, що відбувається в Україні. Уряд продовжив повну компенсацію контрактного навчання для дітей, ветеранів і ветеранок у 2026 по 2027 навчальному році. Програма діятиме для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Сертифікати необхідно підтвердити в дії протягом 20 календарних днів після подання документу. В Україні знизилися для провайдерів вартість оренди електричних опор із 10 гривень до 1 копійки. За подуманням Міністерства цифрової трансформації, це має допомогти під'єднати до інтернету 1043 населені пункти. Нові умови діятимуть протягом воєнного стану та ще рік після його завершення. Українське міністерство реалізували майже 30 проєктів із безбар'єрності. Про це перша леді Олена Зеленська заявила під час 3-го щорічного національного форуму «Моя безбар'єрність-2026», повідомляють Офісі президента. Ліки на електронним рецептом хоча б раз отримали 6 мільйонів 800 тисяч українців. За даними Міністерства охорони здоров'я, лікарі виписали понад 120 мільйонів е-рецептів, майже 100 мільйонів із яких уже погасили. За програмою реімбурсації держава відшкодуватиме вартість 211 мільйонів упаковок ліків на суму понад 31 мільярд гривень.
1: Хороше наостанок.
3: Амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ, американська акторка Анджеліна Джолі відвідала боксерський клуб у Харкові. Про це 7 вересня повідомила Федерація боксу України. Її син Нокс тренувався з тайського боксу разом з українськими захисниками. На цьому у мене все. Це були важливі новини, що сталися цього ранку середи. Далі дізнаємося на кінець прогноз погоди.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернівщині буде хмарно з проясненнями. Південно-західний вітер, який був зранку, зміниться у другій половині дня на південний напрямок і не перевищуватиме 3 метри за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість коливатиметься від 50 до 80%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про погоду поговоримо детальніше. У Чернігові вдень очікується до 24 градусів тепла, вночі до плюс 15. У Ніжині та Прилуках денна температура буде складати до 25 градусів тепла, нічна до плюс 16. У Кріківці вдень також прогнозують, як і у Чернігові, до плюс 24 градусів тепла, а вночі буде трішки прохолодніше, до 14 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, на цьому будемо прощатися. Бажаю вам гарної середи. Вже екватор тижня, тож до вихідних залишилося вже не так і багато. А скоро до вас приєднається моя колега Ганна. І з нею запалите, в хорошому сенсі, звісно, цього слова, цей вечір на хвилі Тім ФМ. А поки що сумувати вам теж не доведеться, адже стартує Мус-дата. Дізнаєтеся, якими цікавими музичними подіями відзначився цей день в музичній історії. А потім і хітова година для ще більше того, щоб послухати музику. З вами була Настя. Ще раз побажаю всім гарного дня. Саме головне – це спокійного. І до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Чернівському та Корюківському районах Чернігівщини. Тож, друзі, бережіть себе, бо, знаєте, життя – це найцінніше, що в нас є. Та перебувайте у безпечних місцях. До зустрічі, ще обов'язково почуємось.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

ритмі життя, наче сон нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Європейський суд з прав людини визнав шлях від дому до роботи частиною робочого дня. Про це повідомляє українське видання «Правда». Тож не дивуйтеся, якщо колеги почнуть рахувати ваш маршрут на роботу як офіційний робочий час. Принаймні, так вирішили у Європі.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахматський автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахматський автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім». Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо просто зараз на Тім FM. У вересні 1990-го найпопулярнішою у Британії була пісня «The Joker» у виконанні Steve Miller Band. У Сполучених Штатах в той же час Джон Бон Джові займав першу сходинку чарту Billboard зі своїм хітом «Blaze of Glory». А ще за 4 роки дует Wham і Пол Веллер дали спільний концерт у лондонському Royal Albert Hall. Цього місяця британці вшановують майстра королівської музики, композитора, органіста, диригента і педагога сера Генрі Волтфорда Девіса та відомого хормейстера і диригента Артура Олдема. А у США віддають належне оперному співаку Джону Чарльзу Томасу, бродвейському композитору та бендлідеру Біллі Роузу і одному з найуспішніших блюзових виконавців середини минулого століття Джиммі Ріду. Прихильники ж блюзу нині вшановують американського співака і гітариста Джеймса Мілтона Кемпбелла, що здобув популярність під псевдонімом Лідл Мілтон. А фанати рок-н-ролу підіймають келихи на честь піонера цього жанру, співака, гітариста і автора пісень, чиє ім'я значиться у списку 50 найвидатніших артистів усіх часів, а вже ж члена зали слави рок-н-ролу Бадді Голлі. 1 вересня 1947-го на Хмельниччині з'явився на світ український естрадний співак, композитор, автор уже насправді народних хітів «Край, мій рідний край», «Минає день, минає ніч» тощо, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого, народний і заслужений артист України Микола Петрович Мозговий, що назавжди залишатиметься в серцях поціновувачів української пісні. Дні ж народження цього місяця святкуватимуть володарка Гремі, R&B-співачка, композиторка і музичний продюсер Мейсі Грей, німецька співачка з литовським корінням Лена Валаїтіс, лід-вокаліст і ритм-гітарист Елісон Чейнс, Вільям Дюваль, бразильський автор і виконавець Моріс Альберт, солістка рок-гурту The Pretenders, рок-співачка, гітаристка і музична продюсерка Крісі Гайнд, американський клавішник Бет Монтенч, знаний як співзасновник колективу Tom Petty and the Heartbreakers, авторка мега-хітів у виконанні Селін Діон, Еріка Клептона, Тіни Тернер, Енріке Іглесіаса та Вітні Г'юстон, Шер, Аеросміт, Тоні Брекстон, Рода Стюарта, Леді Гаги та багатьох інших поп-зірок, володарка премії «Оскар», сонграйтерка Дайан і Уоррен і музика в третьому поколінні, засновник, вокаліст і гітарист львівського гурту «Гіч Оркестр» і проєкту «Пиріг і батіг», український митець Мар'ян Пирожок, відомий як Мар'ян Пиріг. Його чудову пісню на вірш українського класика Павла Тичини «Гаї шумлять» і послухаємо просто зараз на Радіо Тім. Многое літа!

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Муздата на Радіо Тім.

0: moving too fast.
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але діє слово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
1: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: програма.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Чекай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. 3 липня 2023 року, за підрахунками метеорологів, став найспекотнішим днем в історії. За даними НАСА, середня температура по всіх земних пунктах побила рекорд, встановлений 7 років тому. Тож у спекотні дні не забудьте про капелюх, холодний лимонад та трохи відпочинку. Літо саме для цього.
4: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
3: «Сила слова».

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по 2 на годиннику. І в цей час, як завжди, на Радіо Тім вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська учора, 8 вересня, близько 16:45, атакували село Чорний Ріг Новгородцеверського району. Про це повідомив начальник Новгородцеверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Внаслідок удару загинув 55-річний місцевий житель. Його приватний будинок повністю зруйнований. За попередніми даними, росіяни застосували ракетне озброєння, тип якого ще встановлюють. До Дня воєнної розвідки у першій окремій важкій механізованій Сіверській бригаді відзначили військовослужбовців-розвідників. Командир бригади вручив їм нагороди за професіоналізм і виконання бойових завдань. Про це повідомили на сторінці військової частини. У Варві відкрили арку надії та сподівання, присвячену зниклим безвісти землякам. Про це повідомляє телеканал «Прилуки». На конструкції у центрі селища розмістили банери з фотографіями військових, на повернення яких чекають рідні. Ініціювала проєкт «Мати Героя України» Сергія Бушка Ірина Прокопенко. На відкриття прийшли родини зниклих безвісти, друзі, земляки та жителі громади. У Борзні ремонтують і утеплюють 2 5-поверхівки. Про це повідомила прес-служба тергромади. У будинку на вулиці Героїв Майдану замінили й утеплили покрівлю і фундамент, встановили металопластикові вікна. Нині монтують теплоізоляцію фасаду. На вулиці Незалежності встановлюють рештування для утеплення іншого будинку. Проєкт реалізують міська рада і фонд «Рокада» за підтримки агенції ООН у справах біженців. На Чернігівщині учора сталися 2 дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких були травмовані 2 людей. Про це повідомив обласний департамент з питань цивільного захисту. У селі Дубовий Гай Прилуцького району водій автомобіля ВАЗ наїхав на дитину 2015 року народження, а в Чернігові на вулиці Левка Лук'яненка ВАЗ зіткнувся з електровелосипедом. Водія електровелосипеда госпіталізували до міської лікарні номер 2. Також близько години тому в соцмережах повідомляли про ДТП на вулиці Київській, перетині з Садовою у місті Прилуки. Там зіткнулися легковий авто з мікроавтобусом, внаслідок чого рух у цій ділянці дороги було ускладнено. Шановні водії, зверніть, будь ласка, увагу на цю інформацію. Свої маршрути складайте оптимально і відповідно. До інших новин. 9 вересня російські безпілотники атакували Київ і область. У столиці 9 поранених. Про це міський голова Києва Віталій Кличко звітував у соцмережах. У Ударницькому районі дрон влучив у 22-поверхівку. У Дніпровському районі загорівся склад. На Київщині за добу загинули 2 людей, 7 поранені, зокрема 2 дітей, повідомляє обласна військова адміністрація. В Білій церкві локалізували пожежу на харчовому підприємстві. Угорщина висилає з країни 10 російських дипломатів через неприйнятну діяльність, несумісну з Віденською конвенцією. Про це повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Відповідну вимогу передали російському послу. За словами Орбан, рішення не призведе до розриву дипломатичних відносин із Російською Федерацією, а які саме порушення вчинили дипломати, вона не уточнила. В російському зовнішньополітичному відомстві заявили про майбутню жорстку відповідь. Міністерство сполучення Латвії запропонувало за 2027-го наступного року повністю заборонити автобусні пасажирські перевезення до Росії та Білорусі. Про це повідомляє Дельфі. Обмеження стосуватиметься регулярних, нерегулярних і транзитних рейсів. Нині до Росії курсує 1 щоденний рейс автобусом Рига-Москва. Дозвіл діє до 9 січня 2027 року, продовжувати його не планують. Латвія також прагне узгодити спільну заборону з країнами Балтії та Європейським Союзом. Вищий антикорупційний суд призначив 7 мільйонів гривень застави екс-голові наглядової ради Сенсбанку Миколі Гладищенку. Про це стало відомо з трансляції засідання, що відбулося вчора. Заставу мають внести протягом 5 днів. Інакше прокурор проситиме суворіший запобіжний захід. Гладищенко фігурує у справі Форест Гамп про відмивання 150 мільйонів гривень для застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, він забезпечував безперешкодний переказ грошей.
0: Новини спорту.
1: Перша ракетка України Аліна Світоліна закликала міжнародних партнерів підтримати українських спортсменів і допомогти зупинити російську агресію. Про це тенісистка написала в інстаграмі після пошкодження її київського клубу «Світопадел». Російська атака, нагадаємо, сталася у ніч на 8 вересня, та внаслідок якої, власне, було пошкоджено клуб тенісистки вибуховою хвилею від влучання поруч. Люди там, на щастя, не постраждали. А через війну, як наголосила Світоліна, українські спортсмени не мають рівних умов для тренувань.
0: Хороше наостанок.
1: У центральній бібліотеці Джонстона в ірландському місті Каван відкрили полицю з книжками української мови. Як повідомляє «Укрінформ» із посиланням на видання «The Anglo-Celt», ініціативу приурочили до Дня Незалежності України. А до колекції увійшли українськомовні та двомовні дитячі видання. Надалі організатори планують розширити полицю книжками для дорослих і створити сторінку для збору літературних пожертв. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Далі про те, чого від природи чекати прийдешньої доби на території Чернігівської області. За даними Українського гідрометцентру, спостерігатиметься завтра, 10 вересня, у четвер, переважно мінлива хмарність на Чернігівщині. При тому опадів синоптики не передбачають і обіцяють нам, що вітер очікується південний від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 744 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому близько 70%. Ну і щодо температури повітря, за кілька секунд розповім у деталях для кожного з міст мовлення Радіо Тім.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тож, прийдешньої ночі найтепліше буде у Прилуках від 15 до 17 з позначкою «плюс», показуватимуть термометри тут. У Ніжині та Ічні – 14-16. Тепла має бути до ранку, а в Корюківці, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів – від 13 до 15 з позначкою «плюс» у темну частину доби. Завтра в день від 18 до 20 тепла має бути в Ніжині та Ічні, Корюківці, Куликівці і Чернігові, а у Прилуках від 19 до 21 із позначкою «плюс».
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Тати шо».

0: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. У Японії існують суворі правила етикету за столом. Зокрема, не заведено класти палички, спрямовуючи їх на когось, адже такий жест сприймається як погроза, пише японський культурний центр. Ось так повага в Японії проявляється навіть у дрібничках, і знання таких правил допомагає уникати непорозумінь.
3: Цікаві факти.

0: 14:17 на годиннику. Друзі, доброго дня. Ви слухаєте радіо Тіма. Рада знов сказати ці слова. Мене звати Ганна. До самого вечора разом із вами улюбленим хітам підспівуватиму і розповідатиму про усіляки цікавеньке, а ще переказувати залюбки. Маю намір ваші вітання у рубриці «Гарячий привіт». Це абсолютно безкоштовно. Підкреслюємо 3 рази. І, звісно ж, легко і просто. Ви у Viber або Telegram-студії на наш номер студійний надсилаєте повідомлення, які ви хочете озвучити. Ми це зробимо якнайшвидше. Можуть бути вітання одне одному з будь-якими святами або просто дійсно гарячий величезний привіт. Отже, 093-429-88-99. Ще раз повторю, 093-429-88-99. Додавайте цей номер у свій список контактів, підпишіть як студія Тім і тримайте з нами зв'язочок, будь ласка, будемо раді зробити так, аби настрій цього дня був набагато приємнішим іще. Ну і, звісно ж, серед іншого буду розповідати вам про всіляке цікавеньке. Зараз, зокрема, одна з тем, які вже другий день поспіль гаряче обговорюються, це зміна гендиректорки Ukrainian Fashion Week. Ірина Данилевська залишила посаду CEO тижнів моди українських після 30 років того, як вона перебувала на цій позиції. Ну і новою керівницею компанії стала Єлизавета Ущека, яка 5 років очолювала відділ комунікацій цієї інституції. А зараз вона вже з позиції голови Ukrainian Fashion Week заявляє про власні плани і каже, що серед головних завдань збереження власне тижнів моди як професійної платформи для дизайнерів та представлення української моди в Україні за кордоном. Ну і багато людей, дотичних до моди, з цього приводу дискутують. Хтось каже, що достатньо молодою вважається і вважається ця пані для того, щоб очолити такий серйозний напрям. А ми кажемо на це ні ейджизму. Абсолютно вірячи в усіх молодих і прекрасних і розумних людей, які рухаються за своєю метою, за своєю мрією, зрощують свій професіоналізм і наше ставлення як громадянства, суспільства до таких чудових рішень. Дорогу молодим, вибачте за цей, можливо, майже радянський слоган і гасло, і менше з тим вітаємо пані Ірину Данилевську з тим, що вона, присвятивши 30 років свого життя цій важливій роботі, і далі залишається, між іншим, на позиції в на раді директорів, як я пам'ятаю. Ну і, звісно ж, побажаємо чарівній новій очільниці Ukrainian Fashion Week Єлизаветі Ущетті чудових проєктів і аби все реалізовувалося максимально круто.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Team FM! Ти пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Team FM – там, де ти!

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Life. Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: За четверть-третя на годиннику, друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігіводоканалу». З зв'язку з промивкою водопроводу по вулиці Незалежності, 82 у місті Чернігів, завтра, 10 вересня, з 9 до 15.00 можливе зниження тиску води і поява осаду. В ній в багатоповерхових житлових будинках по вулиці Незалежності. Далі номери 40, 46, 48, 50, 52, 56, 60. 62, 64, 70, 72, 76, 78, 80 і 82. Якщо почули номер свого будинку на вулиці Незалежності в місті Чернігів, просто зараз за можливості подбайте, будь ласка, про те, щоб на завтра зробити собі запаси питної води.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
1: Сила слова.
0: Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: 14.56 на годиннику, друзі. Ви на Тімер, на хвилі радіо Тім. Вітаю і обіцяю вже за 3,5 хвилинки розповісти про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Дізнаєтеся з свіжої інформаційної добірки на нашій хвилі, тож не прогавте, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Тім ФМ.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah. I just gotta... 15-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Три пополудні за Києвом. Друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо «Тім». І в цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: За добу, що минуло, російські удари вбили на Чернігівщині одного цивільного, а ще четверо людей постраждали. Про це повідомила обласна військова адміністрація. У Прилуках 50 вогнеборців гасили атакований учора гіпермаркет. Двоє людей отруїлися там чадним газом. У Чорному Розі ракета, як ми розповідали, вже вбила 55-річного чоловіка. Будинок був знищений, щонайменше 8 поруч пошкоджені. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також увечері вчора постраждав 58-річний чоловік, як зазначає В'ячеслав Чаус у телеграму, були пошкоджені будинки й автомобілі. Поліція Чернігівщини передала до суду обвинувальний акт щодо посадовиці комунального підприємства. Про це повідомив обласний відділ комунікації правоохоронців у Чернігівській області. Слідство вважає, що під час закупівель у червні 2024 і квітні 2025 року вона не перевірила ринкові ціни матеріалів для ремонту кабельних ліній електропередач. Збитки держави внаслідок цього перевищили 800 тисяч гривень. За службову недбалість посадовиці загрожує від 2 до 5 років ув'язнення. На Чернігівщині 3326 компаній станом на 1 липня цього року мали податковий борг. За даними Open Data Bot Державної податкової служби, як зазначають у Суспільному, в Україні загалом боржниками є 218 тисяч 731 підприємство. Загальна заборгованість становить 263 мільярди 320 мільйонів гривень. В середньому це 1 200 000 на компанію. За перше півріччя кількість боржників зросла на 3%, а сума боргу на 4%. До інших новин. Сили оборони уразили російський патрульний катер «Мангуст» у Козачій бухті окупованого Севастополя. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ступінь пошкоджень катера наразі уточнюють. В Оленівці та Вітіно уразили російські антенні комплекси. Поблизу Донецька і Докучаєвську атакували об'єкти безпілотної авіації. У Фащівці і Селидовому уразили склади боєприпасів. В Осло сьогодні ховають короля Норвегії Геральда V, який помер у 89 років. Про це повідомляє норвезький мовник НРК. Церемонія завершує 13-денну національну жалобу. Після служби трону перенесуть до королівської крипти в фортеці Акерсхус. Трансляцію показують у понад 160 церквах Норвегії. На прощання прибули тисячі людей, іноземні монархи і лідери, зокрема і Володимир, і Олена Зеленські. У Німеччині вчора поблизу електростанції Вайсвайлер затримали 48-річного чоловіка, підозрюваного у диверсіях на високовольтній лінії. Про це повідомила поліція Кельна. Під час затримання він не чинив опору. У чоловіка знайшли вибухівку, а в наметі неподалік додаткові заряди. Раніше прокуратура Котбуса видала орден на його арешт. Правоохоронці оглядають територію і шукають можливі пускові пристрої. Львівська громада передала 6 військовим частинам техніку і обладнання на 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Ще це 4 автомобілі, наземний роботизований комплекс «Рись-Про», 2 квадрокоптери і генератор. Допомогу придбали коштом міського бюджету в межах програми підтримки Збройних сил України. Про це повідомила Львівська міська рада.
1: Новини спорту.
4: 9 вересня, тобто сьогодні, стартував 34-й чоловічий чемпіонат Європи з волейболу. Про це повідомляє «Укрінформ». Турнір приймають Італія, Болгарія, Румунія та Фінляндія. Україна зіграє в групі В. Перший матч 10 вересня проти Ізраїлю. Далі Північна Македонія 11-го, Болгарія 12-го, Португалія 14-го і Польща 15-го вересня будуть нашими суперниками. До 1/8 фіналу вийдуть 4 найкращі команди цієї групи, а триватиме чемпіонат до 27-го. 7 вересня. Будемо, звісно ж, вболівати за наших. Побажаємо їм успіхів і рухаємося далі. Далі кілька слів про погоду. На завтра, менш ніж за годину, ще поговоримо знову про те, що відбувається в усьому світі і в Україні. Стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі новин.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Отже, за даними Українського гідрометцентру, у четвер, 10 вересня, на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме. Синоптики не передбачають істотних опадів. Південний вітер, кажуть, дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 844 до 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 70%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі в Прилуках 15-17, тепла в Ніжині та Ічні 14-16 із позначкою плюс, а в Луківці, Курюківці і Чернігові до ранку термометри показуватимуть від 13 до 15 вище нуля. Завтра в день у Прилуках найтепліше від 19 до 21 за Цельсієм, а в Ічні, Курюківці, Ніжині, Куликівці та Чернігові по обіді там прогнозують від 18 до 20 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені довели, що зелений чай перед сном допомагає організму ефективніше спалювати калорії вночі, пише японське медичне видання. Іноді навіть маленька чашечка чаю може стати союзником у боротьбі за здорове тіло.
0: Цікаві факти.
2: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 15.15 на годиннику. Друзі, маємо важливе оголошення для наших слухачів у Новгородсіверському і Корюківському районах Чернігівської області. Там оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Йдеться про дронову загрозу. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Ми на ТМФМ залишаємося з вами. І, звісно, що відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Ну, а далі маємо важливу інформацію для всіх українців, фактично, адже є деякі оновлення від Національного банку України, які, можливо, торкаються кожного. Йдеться про пом'якшення валютних обмежень, запроваджених після початку повномасштабної війни. Що насправді це означає для громадян, підприємців і компаній? Розбираємося далі простими словами.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Почнімо, напевно, з громадян. Тепер протягом календарного місяця можна безготівково придбати іноземну валюту на суму еквівалентну 200 тисячам гривень. Раніше ліміт становив 50 тисяч гривень. У ці ж 200 тисяч входить придбання банківських металів і цінних паперів іноземних компаній. Ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном також зріс удвічі до 200 тисяч гривень в еквіваленті на день. Більше можливостей з'явилося і для розрахунків за кордоном із гривневих рахунків. На товари, роботи, послуги та оренду житла можна витрачати до 200 тисяч гривень на місяць. Платити дозволено не лише карткою, а й переказувати гроші з рахунку на рахунок, наприклад, через систему SWIFT. Для оплати проживання та оренди житла з валютних рахунків діє окремий ліміт – до 500 000 гривень на місяць. Що змінилося для ФОПів? Ліміт розрахунків за кордоном гривневими бізнес-картками зріс зі 150 до 4 тисяч гривень на місяць. Це стосується придбання товарів і послуг, оплати реклами та покупок на іноземних маркетплейсах. Такий самий ліміт 400 тисяч гривень установили для закордонних розрахунків гривневими корпоративними картками компаній. Валютними корпоративними картками юридичні особи і далі можуть розраховуватися без цього обмеження. Але валютна лібералізація не означає скасування фінансового контролю. Пам'ятайте про це, будь ласка. Банк може встановити нижчий, власний, персональний, так би мовити, ліміт, поцікавитися у вас походженням коштів або попросити документи, що підтверджують мету платежу. Тож перед великим переказом краще заздалегідь уточнити умови у своєму банку та підготувати договір, рахунок або інше підтвердження такої операції.
1: Ви слухаєте Team FM.

FM, там, де ти є. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім.
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів.

каналів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент, коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

чи хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: навіки прекрасного Гаррі Стайлса на Team FM послухали. 15:42 на годиннику. Друзі, насамперед про важливе. Нагадаю, що все ще триває. Повітряна тривога у Новгородцівському, Корюківському і Чернігівському районах нашої області. Йдеться про жовтий рівень небезпеки. Дронова загроза. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. І ми на Радіо Team також залишаємося з вами. Будемо тримати у курсі події. Обов'язково від бою повітряної тривоги дочекаємося разом. А нині пропоную відповісти на запитання, чи можуть ветерани та родини загиблих захисників отримати від держави гроші на житло. Коротко можна відповісти одним словом так. Але ця допомога передбачена не для всіх. Отже, розбираємося. За постановою Кабміну номер 719 на компенсацію можуть претендувати особи з інвалідністю внаслідок війни першої або другої групи, якщо ця інвалідність пов'язана із захистом України. Таке право мають і члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників і захисниць за наявності відповідного статусу. Одна з головних умов – людина має перебувати на квартирному обліку як така, що потребує поліпшення житлових умов. А якщо квартира чи будинок уже є? Це не завжди означає автоматичну відмову. Комісія перевіряє, яка житлова площа припадає на кожного члена сім'ї. Якщо її недостатньо, наявні квадратні метри віднімуть під час розрахунку компенсації. Водночас достатня площа може стати підставою для відмови. Важливе уточнення. Сама постанова номер 719, про яку ми вже згадали, орієнтується не на 6, а на норму 13,65 квадратного метра житлової площі на людину. 6 квадратних метрів можуть застосовувати як місцевий критерій для взяття на квартирний облік. Компенсацію готівкою не видають, перераховують на спеціальний рахунок ці кошти, і на них можна придбати житло на підконтрольній Україні території. Якщо це житло дорожче за суму компенсації, різницю дозволено доплатити власними коштами. Ну, а якщо дешевше, невикористані гроші повернуть до бюджету. Окремою умовою є для родин загиблих отримання одноразової допомоги за постановою номер 168 або відмова від неї після виникнення права. Це може позбавити права на житлову компенсацію. Ну і подати заяву потрібно за місцем квартирного обліку. Звернутися за цим можна до ЦНАПу, фахівця з супроводу ветеранів або відділу ветеранської політики у вашому населеному пункті чи районній адміністрації.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців і гостей міста Прилуки. Наразі тимчасово перекрито рух вулицею Переяславською біля торгового центру «Епіцентр». Перекрили дорогу правоохоронцю у зв'язку з проведенням спеціалістами ДСНС розмінувальних робіт на території торгового центру після вчорашнього ворожого обстрілу. Будь ласка, враховуйте цю інформацію, шановні автомобілісти і водії в цілому. Свої маршрути, якщо просто зараз плануєте кудись їхати, створюючи, складаючи. Щасливої дороги усім, хто за кермом, і просто десь у дорозі, нехай щастить вам зеленої хвилі і доброго настрою в компанії Радіо Тім.
0: Тім FM.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Рея Далтона за 3 хвилини до 4-ї послухали на Тім ФМ. Друзі, вже завершується ця музична година на нашій хвилі. І за 2 хвилини, буквально з невеличким гаком, поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Традиційно вашій увазі тут буде свіжа інформаційна добірка. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім FM. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні, 9 вересня, Срібнянська громада попрощалася із загиблим військовим Віктором Кіріченком. Про це повідомляє видання «Срібнянщина». Віктор Кіріченко народився 14 грудня 1979 року в селі Никунівка. До війська долучився у червні 2024-го і воював на Курському напрямку. Загинув 23 вересня 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу і тривалий час вважався зниклим безвісти. Поховали воїна в його рідному селі. У Прилуцькому районі обговорили виконання комплексних планів стійкості громад, як відзвітувала районна державна адміністрація на своєму сайті. Нараду провів начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Учасники розглянули захист і роботу об'єктів житлово-комунального господарства, освіти і медицини, також узгодили алгоритми реагування на критичні ситуації в осінньо-зимовий і опалювальний період. Профільні фахівці готують рішення для стабільної роботи громад. У Чернігові псевдобанкір ошукав 43-річну жінку майже на 45 тисяч гривень. Про це повідомила сьогодні поліція Чернігівщини. Чоловік телефоном заявив про нібито шахрайські дії з її карткою. І за вказівкою незнайомця жінка підтвердила у банківському застосунку незрозумілу її транзакцію, після чого гроші зникли. Поліція відкрила провадження за статтею про шахрайство і застерігає не розголошувати дані карток і не переказувати гроші незнайомцям. У Ніжині запрацював електронний портал податків громади для перевірки заборгованості перед місцевим бюджетом. Як повідомила міська рада на своєму сайті, для перевірки жителям громади потрібно ввести ідентифікаційний код. Якщо є борг, сервіс покаже суму та сформує довідку з нарахуваннями і реквізитами для оплати. Посилання розміщене на сайті міськради в розділі «Анонси» у повідомленні для платників податків від 8 червня 2026 року. До інших новин. 9 вересня російський безпілотник ударив по приміському поїзду Харків-Ізюм на станції біля села Іскра. Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація та Укрзалізниця. Влучання сталося о 10-й годині, там виникла пожежа. Семеро пасажирів і залізничників дістали переважно легкі уламкові поранення. Перед атакою поїзд зупинили для евакуації. Пасажирів автобусами доправляють до Ізюма. Сили оборони України цієї ночі уразили військово-морську базу в Новоросійську. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Пожежі виникли на території бази та мазутного терміналу морського порту. Біля місця базування кораблів зафіксували вибухи. Президент Зеленський заявив про ураження нафтового терміналу, військової гавані, кораблів і носіїв ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. Україна та Європейський Союз узгодили зусилля для стабільної роботи українського продовольчого коридору в Чорному морі. За повідомленням міністра закордонних справ Андрія Сибіги, він обговорив з високою представницею ЄС Каю Калас спроби Росії перешкодити морському експорту та необхідність посилення української ППО. Сторони домовилися про подальші спільні кроки для збереження постачання продовольства на світові ринки та посилення санкцій проти російського виробництва балістичних ракет. За минулий тиждень поліція виявила 10 сховків зі зброєю у 5 областях України. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції. Провели понад 155 обшуків. 17 людям оголосили підозри. Вилучили 65 одиниць стрілецької зброї, 283 гранатомети, гранати і міни та понад 17 тисяч набоїв. Також знайшли 11 кілограмів 400 грамів вибухівки, 133 магазини і компоненти. За незаконне поводження зі зброєю загрожує злочинцям до 7 років ув'язнення.
1: Новини спорту.
3: Юні футболісти Бобровицької дитячо-юнацької спортивної школи здобули срібло відкритого Кубка Незалежності. Про це повідомила міська рада. Турнір з міні-футболу серед дітей 2018 року народження проходив у Носівці. Бобровиця 1 посіла друге місце, Бобровиця 2 – п'яте. Найкращими гравцями команд виграли Івана Курного та Захара Миколенка. Обидва склади підготував тренер Олександр Ющик. Йому і його підопічним, а вже ж наші найщиріші вітання з чудовими результатами.
1: Хороше наостанок.
3: В Україні запрацював сайт SaveBook для підтримки видавництв, постраждалих від російських атак. Про це повідомила Українська видавнича асоціація. Сьогодні платформа містить дані про руйнування та посилання на онлайн-магазини, де можна придбати книжки постраждалих компаній. Лише влітку обстріли знищили понад 9 мільйонів 650 тисяч примірників. Збитки галузі перевищили мільярд гривень. Серед постраждалих видавництво «Ранок», яке втратило близько 8 мільйонів книжок, тож ви тепер знаєте, те, що робити, ходімо усі на сайт SaveBook. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій і вас тримаємо в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо знову тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра, у четвер, 10 березня, пануватиме мінлива хмарність. Опадів синоптики не передбачають, обіцяють нам південний вітер зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика, за оновленими даними, і відносна вологість повітря в районі 70%. Щодо температури повітря, у Прилуках найтепліше буде цієї ночі 15-17 за Цельсієм, в Ічні та Ніжині 14-16 вище нуля, в Куликівці, Курюківці і Чернігові до ранку від 13 до 15 з позначкою плюс. Завтра в день у Прилуках плюс 19, плюс 21, а в Ічні, Курюківці, Ніжині, Куликівці і Чернігові по обіді термометри показуватимуть від 18 до 20 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. У Сеулі є кав'ярня «Нишел Кафе», де можна випити кави в компанії білих пухнастих овечок. Якщо хочете каву із порцією мі-мі-мі, ось вам рецепт ідеального дня.
3: Цікаві факти.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, 16.14 за Києвом. Ми на Самбаред повідомляю про те, що щойно було скасовано повітряну тривогу. Відбій пролунав у Корюківському, Новгородцівському і Чернігівському районах нашої області. Ці МФМ далі залишається з вами. Ми стежимо за перебігом подій. Обов'язково будемо в реальному часі сповіщати, якщо загроза знову буде наявна. Ну, а нині, як то кажуть, видихаємо. І хороша звістка для водіїв і автомобілістів у Прилуках, мешканців Прилуки, гостей міста. Зараз уже повідомляють про те, що дорогу на вулиці Переяслівській, де було перекриття в районі торгового центру «Епіцентр», відкрили для проїзду. Тож, в принципі, можна рухатися містом без зупинок і інших пересторог. Найголовніше – зеленої хвилі. Всім чудового настрою в компанії «Радіо Тім». Доброго дня!
0: Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: 16.18 на годиннику. Друзі, доброго дня. Ви слухаєте Тім ФМ. У нас є тут чудова рубрика під назвою «Гарячі привіти». Я нагадаю, що ви можете легко і просто скористуватися такою можливістю, безкоштовно надіславши у Viber або Telegram повідомлення, яке ми озвучуємо. Це можуть бути вітання вашим рідним, колегам, друзям, близьким, сусідам, кому завгодно. Насправді, все, що хочете сказати, ось такого теплого, позитивного, обов'язково дайте знати нам, ми озвучимо якнайшвидше ваші вітання, аби зробити цю середу, 9 вересня, ще приємнішою і для вас, і для тих людей, яким ви симпатизуєте, м'яко кажучи. Отже, телефон студії для зв'язку з нами, для того, щоб організувати такий ось приємний гарячий привіт, 093-429-88-99, 093-429-88-99. Будемо вам раді. Ну, а тим часом є у мене для вас історія, що надихає. Ми, власне, за студійним номером також завжди раді читати історії людей, які поруч із вами знаходяться і власним прикладом вас особисто мотивують до будь-чого. Насправді, тож, коли ви ділитеся історіями цих людей, ми не можемо проходити повз. І сьогодні героєм нашої програми «Люди» став Євгеній Гудков з Чернігівщини, який, знаєте, є таким взірцем, можливо, великого прошарку людей в Україні. Це може бути комусь здаватися доволі дивним, а ви, напевно, чули, що українців в усьому світі називають дуже працьовитими і дуже гідними людьми. Так ось, Євгеній про себе теж каже коротко, що працює, бо звик. А найціннішим у житті вважає, звісно ж, свою родину, дружину, дітей, онуків. І, власне, за них, як він каже, заради них трудиться все своє життя. Нещодавно чоловік через сімейні обставини приїхав з Чернігівського до Прилуцького району в Ічню і одразу звернувся до служби зайнятості, бо хотів і на новому місці теж працювати. Йому там запропонували національний проєкт «Досвід має значення», який допомагає саме людям віком 50+ знайти роботу. І досвід справді допоміг. Це такий приклад успіху. Євгеній Петрович швидко влаштувався охоронником на місцевому сільськогосподарському підприємстві. А до того мав чималий досвід. У нього військова служба за плечима, посада заступника директора школи, власна справа. Після виходу на пенсію також працював охоронником і сторожем. Тож, зрештою, і тут без роботи не залишився. Каже, що йому подобається. Головне, щоб були сили і бажання працювати. Ну, а на підприємстві також, як зазначається, працівником новим задоволені. Його цінують за відповідальність, дисциплінованість і надійність. А це не те, щоб такі якихось там видатні риси характеру, але вони також свідчать і про результат багаторічного досвіду. Армія навчила дисципліни, школи, вміння порозумітися з людьми, власна справа самостійності. І історія пана Євгенія Гудкова ще раз доводить усім нам, що професійний досвід і бажання не мають терміну придатності. Зрештою, якщо хочеться працювати, заробляти, ви зайти завжди знайдете для цього можливості. Нехай вони будуть, ми цього від щирого серця вам зичимо. І далі рухаємося з улюбленою музикою на Тім ФМ. Вам ще про декого цікавенького вже з таким історичним трішки дискурсом розповім трохи згодом. На Тім ФМ залишайтеся з нами. Доброго дня вам.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Хіт з парку. Меблі Оскар.

Луки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: прям цієї миті згадала, що подивилася, можливо, місяць тому Supergirl, і мені дуже сподобався цей фільм, тож якщо ще не бачили, подивіться обов'язково, це за коміксами, але знаєте, якось воно дуже лягає на українську душу в наш час. Ну, а просто зараз пропоную вам трішечки перенестися у часі назад, десь так на одне століття. Уявіть собі, в той час людина, що не мала жодної профільної освіти, загалом 4 класи школи, і ця людина створює конструкцію автоматичної гвинтівки, що випереджала свій час. Це історія Якова Розчепія з села Осовець на Чернігівщині. Він виріс найстаршим з 12 дітей у селянській родині. Ще підлітком сам зробив дерев'яний велосипед і здобув із ним відзнаку на земській виставці. Під час служби у війську працював ковалем і ремонтував зброю, а в 1902-му його він запропонував проєкт самозарядної гвинтівки і створив уже буквально за 2 роки 10-зарядний зразок з нерухомим стволом і напіввільним затвором. Така схема мала підвищувати точність стрільби. Удосконалена модель отримала велику срібну медаль на технічній виставці, але масового виробництва так і не почали. Пізніше винахідник працював на київському заводі «Арсенала», а повернувшись у рідне село, власноруч створив ще й самохідний зернозбиральний комбайн. Розчепій довів, що інженерне мислення починається не з диплома, а з уміння бачити проблему і шукати рішення. Вочевидь, в нього це чудово виходило. Ну і нам теж є чим пишатися. Пишаємося нашими земляками, знаємо їхні здобутки, їхні таланти і діліться обов'язково з нами, друзі, історіями тих людей, які ви знаєте особисто і, можливо, просто про них чули, та які вас насамперед надихають і мотивують. Для цього тримайте зв'язок зі студією Тімофом за номером нашим студійним 093-429-88-99. Ласкаво просимо, будемо раді. І, на жаль, просто зараз бачу, виринають сповіщення про оголошення повітряної тривоги жовтого рівню у Чернігівському, Новгородчиківському і Корюківському районах нашої області. Це відбувається просто зараз. Тож, друзі, маєте справу з дроновою загрозою. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Ми на Тімофем залишаємося тут і будемо стежити за розвитком подій, вас обов'язково триматимемо в курсі всього, що відбувається. Обов'язково відбою повітряної тривоги дочекаємося разом. Головне, перебувайте у безпеці.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
3: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
4: Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Програма «Сила слова».
7: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
6: Сила слова.
8: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Радіо 7 нас порадував Діброва. 16:57 на годинку. Друзі, вже за 2,5 хвилини розповідатиме, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся на хвилі цим FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Новини на Тім ФМ.
1: В Україні 17-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. У цей час, як завжди, тут вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Бобровицька громада попрощалася із загиблим військовим Дмитром Миколаєвичем Патернаком. Як розповіли в міській раді, воїн захищав Україну від російських військ і виконував бойові завдання на передовій. Солдата Дмитра Патернака з військовими почестями поховали на кладовищі у Старій Басані. У Чернігові вже рік працює офіс податкових консультантів. Як ідеться в сюжеті місцевої телекомпанії, за цей час фахівці надали понад 4 тисячі консультацій. Додаткові онлайн-пункти відкрили у Прилуках, Ніжині та Амені. Найчастіше звертаються щодо податків на нерухомість і землю, боргів та реєстрації підприємців. Консультують також учасників грантових програм і ветеранів, які започатковують бізнес. Нині на Чернігівщині зареєстровано майже 69 тисяч підприємців-платників податків. Ніжин від початку війни збільшив кількість міст-побратимів з 2 до 16. Про це міський голова Олександр Кодола розповів у репортажі онлайн-медіа Тім Плюс. Найбільший проєкт – лікарня за 35 мільйонів євро коштом Франції. НЕВКО спрямовує 2 мільйони євро на модернізацію тепломереж, а фонд Актет виділив 60-70 мільйонів гривень на школи та укриття. Місто втратило понад 40% доходів після вилучення податку на доходи військових. Також повідомляють у цьому сюжеті. Митрополіт Київський і всієї України Єпифанів провів божественну літургію у Чернігові. Про це повідомив у Телеграм начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Богослужіння приурочили до 130-річчя канонізації святителя Феодосія Углицького, архієпископа Чернігівського. Учасники молилися за українських захисників, перемогу і мир. До інших новин. Російський дрон учора ввечері влучив у легковий автомобіль на дорозі Дергачі-Золочів у Харківській області. Про це Суспільному повідомив директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. Атака ворожа сталася у 18:57. 51-річний чоловік дістав вибухові поранення та черепно-мозкову травму, а в стані середньої тяжкості його доправили до лікарні швидкої допомоги. Також у лікарні померли, на жаль, дві жінки, поранені напередодні під час російського удару по поїзду в Сумському районі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загиблим було 60-79 років. Ще двоє людей залишаються у тяжкому стані. Безпілотники, нагадаємо, атакували приміський дизель-поїзд. Постраждали 10 людей, загорівся локомотив і вагон. Росіяни повторно вдарили під час гасіння. Рятувальники, на щастя, не постраждали. Головне управління розвідки України заявило про злам баз даних Московського інституту теплотехніки. Про це повідомила прес-служба розвідки. Встановлено персональні дані 2648 працівників, причетних до створення російського ракетного озброєння. Інститут розробляє ракети «Булава», «Іскандер-М» і «Орєшнік», а також системи супутникового зв'язку. Отримані відомості планують використати для послаблення, як зазначається, військових спроможностей Росії та притягнення причетних до відповідальності. Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко подала заяву про відставку. Про це «Укрінформу» повідомила керівниця управління інформаційної політики і комунікації Офіс генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк. На сайті відомства Вдовиченко немає у переліку керівництва, а про своє рішення піти у відставку, нагадаємо, 7 вересня заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Раніше антикорупційні органи повідомили про викриття злочинної організації, очолюваної посадовцем Офісу генерального прокурора.
0: Новини спорту.
1: Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 в 9-те зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи. Про це повідомила Федерація баскетболу України. Турнір відбудеться з 11 по 13 вересня в бельгійському Антверпені. Команда Віталія Черня на груповому етапі зустрінеться з Нідерландами та Азербайджаном. Українки здобули срібло чемпіонату 10 років тому, нагадаю, у 2016-му, а бронзу у світовій першості 2017-му та в чемпіонаті Європи також 2018 року. Цього разу теж вболіваємо за наших.
0: Хороше наостанок.
1: У Яблунівській громаді запрацював пілотний проєкт мобільних аптечних пунктів комунального підприємства «Ліки Чернігівщини». Про це повідомила Прилуцька районна державна адміністрація. Пересувні пункти забезпечуватимуть медикаментами жителів сіл, де немає стаціонарних аптек. Проєкт реалізували спільно з обласним управлінням управлінням охорони здоров'я та Яблунівською громадою жителі зможуть купувати необхідні ліки неподалік від дому. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, вас тримаємо в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину о 18:00 традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 10 вересня, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Синоптики не передбачають опадів і кажуть, що південний здебільшого вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в найближчі 24 години в середньому 70%, тому якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім. За кілька секунд розповімо деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тож у Прилуках цієї ночі від 15 до 17 вище нуля, в Ічні та Ніжині термометри до ранку показуватимуть 14-16 із позначкою плюс, а в Куликівці, Корюківці і Чернігові в темну частину доби від 13 до 15 має бути за Цельсієм. Завтра в день у Прилуках 19-21 тепла, в Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці, обласному центрі місті Чернігів по обіді за прогнозами синоптиків від 18 до 20 із позначкою плюс.
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Кажуть, що знання, за які ви заплатили, запам'ятовуються краще, пише освітній портал України. Мабуть, справа не лише у знаннях, а й в тому, що гаманець нагадує про кожен пропущений конспект.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM.
3: Кров'ю і потом намиваються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Тім. Там, де ти.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team.

0: На 1:17:17 можна згадувати бажання. Ну, це для тих, хто любить такі штучки, нагадую вкотре. Ну, а тим часом у нас вже менш ніж за годину на хвилі FM UFM стартуватиме програма «На ваші замовлення». Програма від душі, в якій ви можете сміливо до теплих слів одне одному додавати ще й пісні, які хочете почути в нашому ефірі. І ми, залюбки, ці пісні в ефір ввімкнемо за умови, що вони є в нашій базі музичній, звісно ж. Для цього тримайте з нами зв'язочок, будь ласка, за номером 093-429-88-99. Надсилайте у Вабер або Телеграм привітання, що і кому хочете сказати, кого із чим привітати. І ось щодо вітань є кілька ідей, якими хочу поділитися. Йдеться про те, що відзначають сьогодні в усьому світі. Отже, це Всесвітній день сільського господарства. 9 вересня, середа. Найщиріші вітання усім причетним. А тут, я думаю, буде дуже багато людей, тож, шановні, нехай все росте, нехай не заводяться шкідники і врожай радує. Та найголовніше, напевно, процес. Ось в більшості випадків люди роблять це не тільки тому, що треба, а й тому, що їм це подобається. Зрештою, в іншому випадку можна було б не робити, правда? Також сьогодні відзначають Міжнародний день краси, тож наші вітання усім працівникам індустрії краси. Найщиріші побажання класних клієнтів, чудових творчих рішень, аби від вашої такої важливої роботи естетичної було і задоволення, і матеріальна винагорода також класна. Також сьогодні відзначають Міжнародний день судоку. Це розвага не для кожного, я б сказала, але ті люди, яким подобається, гадаю, зараз усміхнулися, і вам найщиріші наші вітання, нехай і далі це хобі приносить задоволення. Сьогодні також Всесвітній день електромобілів, Міжнародний день вина у коробках, не в пляшках, я думаю, ви зрозуміли, про що йдеться. Також сьогодні день «Обійміть свого начальника», і хтось видихнув, дізнавшись про це у 17:20, коли начальство здебільшого вже не на роботі, ну, а хтось навпаки пожалкував. Якщо що, завтра теж просто підійдіть і обійміть за сьогодні. День дизайнера графіка відзначають також 9 вересня, і Міжнародний день тестувальника. Найщиріші вітання людям, які сьогодні відзначають свої професійні свята. І іменинників давайте не забудемо. Ті, кого звати, яким? Ганна, Йосип, Микита, Северин, Фома, Захар, Панас, Маргарита і Матвій. Знаєте, у вас сьогодні день Янгола, тож найщиріші вітання. Нехай далі він вас оберігає. Ну, а на ваші вітання, друзі, нагадаю, у програму «На замовлення від душі», власне, як і в рубрику «Гарячий привіт», яка ще протягом цієї музичної години також працює для вас, чекатиму і далі. Телефон студії 093-429-88-99. Долучайтеся.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Кристина Словій і Галіція на Тімофом, 17.38 на годиннику. А ви знаєте, друзі, які на смак ось ці відчуття, коли тобі на відпустку начальник дарує 45 тисяч доларів. Чесно скажу, я теж ні. Але, вочевидь, ми з вами чимось відрізняємося від асистентки Дональда Трампа Наталі Харп. Президент США, за інформацією The Washington Post, подарував їй і ще трьом працівникам Білого дому по 45 тисяч доларів так званих відпускних. Сума виглядає промовисто, адже посада асистентки президента передбачає річну зарплату близько 150 тисяч доларів. Тож подарунок дорівнює майже третині цього заробітку. Наталі Харп, колишня ведуча Fox News, останніми тижнями стала однією з найпомітніших постатей найближчого оточення президента. Принаймні, про неї говорять і пишуть усі. Вона супроводжує Трампа буквально всюди. На борту його літака президентського, чи то на полі для гольфу, постійно роздруковує для нього статті та повідомлення з соцмереж. Бо ж, як з'ясувалося, Трамп надає перевагу можливості потримати якийсь папір у руках, ніж зазирати в екрани. Ну, і в Білому домі через це вже Наталі прозвали людським принтером. За даними New York Times, вона контролює і доступ до президента, працює без перерви і вдень, і вночі, а сам Трамп нібито вважає її єдиною людиною в адміністрації, яка насправді його цінує, цінує його так само щиро, як власна родина. Юрист Річард Пейнтер, який свого часу відповідав за етичні норми в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, вважає, що такі подарунки можуть суперечити законодавству. В Білому домі це заперечують, наголошуючи, що виплати не пов'язані зі службовими обов'язками і жодних правил не порушують. А що з цього приводу думають платники податків Сполучених Штатів, я думаю, ви можете здогадатися. Звісно ж, багато обговорення у соцмережах цієї історії. Напевно, трішечки відрізняється менталітет людей в Україні і людей там за океаном, просто тому, що тут у нас багато ось таких історій стають відомими вже, коли йдеться про якісь корупційні схеми, які викрили, про суди і так далі, тому подібне. І ми про все це дізнаємося, і ми такі в шоці. А в Сполучених Штатах Америки просто про це розповідають. Так, ну, асистенція 45 тисяч доларів відпускних відрахував. А чому би і ні? Знов-таки, не є громадянком Сполучених Штатів, не мушу, в принципі, з цього приводу якось інакше ще висловлюватися. А ось ви, якщо хочете, будь ласка, у Вайбері, Телеграмі, у наших соцмережах, Інстаграмі, Фейсбук, Радіо Тім усюди є, ми в цифровому світі сучасному теж представлені, тож можемо і там спілкуватися, і обговорювати ті теми, які піднімаємо в нашому ефірі. Ну і, звісно ж, ви у Вайбері, Телеграм можете переказувати одну одному вітання. Нагадаю, ще хвилин 15 так точно у вас є на те, щоб встигнути потрапити в рубрику «Гарячий привіт». Це абсолютно безкоштовно, просто в наш Viber або Telegram напишіть 093-429-88-99, студійний номер, те, що ви хочете, щоб ми озвучили, і ми це зробимо якнайшвидше. Ну, а в наступній музичній годині разом із вітаннями ваші улюблені пісні в максимальній концентрації у програмі «На замовлення від душі». Ласкаво просимо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
1: Сила слова. Тім FM.

0: За 5 хвилин 6 в Україні. Доброго вечора. Ви на хвилі Team FM, друзі. Вітаю і обіцяю, що вже в наступній музичній годині тут, крім звичної класної музики, буде максимальна концентрація ваших улюблених пісень, адже саме ви складатимете наш плейлист з ваших музичних заявок в програмі «На замовлення від душі». Ласкаво просимо, долучайтеся, надсилайте повідомлення у Viber і Telegram з тими вітаннями, які хочете озвучити, або ж просто зазначайте, яку пісню хочете послухати, ми її вімкнемо. Отже, 093-429-88-99. Це студійний номер Радіо Тім. Долучайтеся до цього свята класної, улюбленої нашими слухачами музики і теплих слів. А вже за три з невеличким гаком хвилинки поговоримо тут про головні новини дня, що минає, середи, 9 вересня, що відбувалося в Україні, на Чернігівщині, в усьому світі. Розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 6 вечора. Друзі, вітаю. Традиційно в цей час на Team FM вашій увазі інформаційні підсумки цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські удари за добу на Чернігівщині вбили одного цивільного, а ще четверо людей постраждали. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Прилуках двоє людей отруїлися чадним газом під час пожежі в атакованому гіпермаркеті. А в Чорному Розі ракета вбила 55-річного чоловіка, знищивши його будинок і пошкодивши щонайменше 8 сусідніх осель. У Прилуцькому районі обговорили готовність громад до осіннього зимового періоду. Учасники наради при Прилуцькій державній районній адміністрації розглянули захист і роботу об'єктів житлово-комунального господарства, освіти і медицини. Також узгодили алгоритми реагування на критичні ситуації. У Чернігові працює вже рік офіс податкових консультантів. І підбиваючи підсумки роботи за цей час, фахівці, як зазначається, надали понад 4 тисячі консультацій. Додаткові онлайн-пункти також відкрили у Прилуках, Ніжині і Мені. Найчастіше жителі звертаються щодо податків на нерухомість, землю, боргів і реєстрації підприємців. Ніжин від початку повномасштабної війни збільшив кількість міст-побратимів із 2 до 16. Про це в сюжеті місцевої телекомпанії розповів очільник міста Олександр Кодола. Найбільший спільний проєкт, за його словами, будівництво лікарні за 35 мільйонів євро коштом Франції, а НЕВКО спрямовує 2 мільйони євро на модернізацію міських тепломереж. У Варві відкрили арку надії та сподівання, присвячену зниклим безвісти землякам. На конструкції в центрі селища розмістили банери з фотографіями військових, на повернення яких чекають їхні рідні. Проєкт ініціювала мати Героя України Сергія Божка Ірина Прокопенко. Срібнянська громада попрощалася з загиблим військовим Віктором Кіріченком, який долучився до війська у червні 2024-го і воював на Курському напрямку. Він загинув у вересні 2024-го внаслідок артилерійського обстрілу і тривалий час вважався зниклим безвісти. Світла пам'ять. До інших новин. Російські безпілотники сьогодні атакували Київ і область, переважно у столиці. Поранені 9 людей. Протягом дня дрон влучив у 22-поверховий будинок. На Київщині за добу загинули двоє, ще 7 постраждали, серед них двоє дітей. Також ворог поцілив по приміському поїзду Харків-Ізюм на станції біля села Іскра. 7 пасажирів і залізничників дістали переважно легкі уламкові поранення. Перед атакою поїзд зупиняли для евакуації пасажирів, автобусами доправили до Ізюма. Крім того, дві жінки поранені під час російського удару по поїзду в Сумському районі напередодні померли сьогодні в лікарні. Ще двоє людей залишаються в тяжкому стані. Загалом внаслідок атаки безпілотників постраждали 10, загорілися локомотив і вагон на Укрзалізниці. Сили оборони України уразили військово-морську базу в Новоросійську. Пожежі виникли на території бази та мазутного терміналу морського порту. Також у Козачій бухті окупованого Севастополя уразили російський патрульний катер «Мангуст». Ступінь пошкоджень, як зазначили в Генштабі, наразі ще уточнюють. Головне ж управління розвідки відзвітувало про злам баз даних Московського інституту теплотехніки. Отримано персональні дані понад 2600 працівників, причетних до створення російського ракетного озброєння. Інститут цей розробляє ракети «Булава», «Іскандер-М» та «Аріжник». Угорщина висилає 10 російських дипломатів через діяльність, як зазначається, несумісну з Віденською конвенцією. Вимогу, відповідно, вже передали російському послу. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орман заявила, що це не призведе до розриву дипломатичних відносин. Однак російське зовнішньополітичне відомство анонсувало рішучу і жорстку, кінець цитати, відповідь. Міністерство сполучення Латвії запропонувало з 2027 року повністю заборонити автобусні пасажирські перевезення до Росії та Білорусі. Обмеження має охопити регулярні, нерегулярні є транзитні рейси. Латвія прагне узгодити таку спільну заборону також із країнами Балтії та Європейським Союзом. Сьогодні у Норвегії ховають короля Геральда V, який помер у віці 89 років. Церемонія завершує 13-денну національну жалобу. На прощання з монархом прибули іноземні лідери, і, зокрема, президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська.
1: Новини спорту.
3: Перша ракетка України Еліна Світоліна закликала міжнародних партнерів підтримати українських спортсменів після пошкодження її київського клубу. Вибуховою хвилею напередодні було пошкоджено приміщення внаслідок російської атаки. Люди не постраждали. Світоліна наголосила, що через війну українські спортсмени не мають рівних умов для тренування, і світова спортивна спільнота має в це втрутитися. Сьогодні стартував чоловічий чемпіонат Європи з волейболу. Збірна України виступить у групі Б, і перший матч проведе завтра, 10 вересня, проти Ізраїлю. Далі українці зіграють з Північною Македонією, Болгарією, Португалією та Польщею. Будемо за наших, а вже ж вболівати, як завжди. А ще жіноча збірна України з баскетболу 3-3 в 9-те зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи. Цей турнір відбудеться з 11 по 13 вересня в бельгійському Антверпені. На груповому етапі українки зустрінуться з командами Нідерландів і Азербайджану. Бажаємо успіху! І поговоримо також, друзі, вже о 19-й тут про хороші новини цієї середи. Слухайте дайджест хороших новин традиційно о 19-й, а свіжу інформаційну добірку на хвилі Тім.ФМ почуєте вже о 7-й ранку.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 10 вересня, мінлива хмарність пануватиме на Чернігівщині. Синоптики не передбачають опадів, обіцяють південний вітер зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме близько 70% в середньому. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі у Прилуках 15-17 тепла, в Ічні та Ніжині 14-16 з позначкою плюс до ранку показуватимуть термометри, а в Куликівці, Корюківці і Чернігові від 13 до 15 за Цельсієм має бути у темну частину доби. Завтра в день в Прилуках 19-21 тепла, в Ічні, Корюківці, Ніжині, Куликівці і Чернігові по обіді від 18 до 20 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
1: Програма «Від душі».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Науковці з'ясували, що спів може допомогти боротися із хропінням, пише український науковий портал «Наука та технології». Іноді замість подушки достатньо мікрофона. Спів допомагає і вам, і тим, хто поруч спить.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Шон Мендес, Каніла Кабелло для вас на радіо Тім, сеньоріта, пані і панове. Ну що ж, програма «На замовлення від душі» вже тут. І ще раз швиденько нагадаю вам, які у нас сьогодні календар пропонує приводи для гарного настрою. 9 вересня відзначають Міжнародний день судоку. Можна собі дозволити, гадаю, на кілька хвилин відкласти телефон або будь-які інші справи ввечері і насолодитися все ж таки ось цим хобі, якщо вам подобається зануритися в головоломку з цифр. Також сьогодні день плюшевого ведметика. Іграшці цієї вже понад 100 років, а придумали її на честь американського президента Рузвельта, якщо ви не знали. Він під час полювання, за легендою, ніби вирішив не стріляти ведмежа, і потім з цього вийшла ось така красива історія, на якій дуже багато людей заробили багато грошей, а діточки ведмежат люблять обіймати. Ну, маємо, що маємо. Сьогодні також Міжнародний день краси. Це чудовий привід приділити собі час ввечері, якщо протягом дня не встигли. Ну, а поціновувачі вина можуть усміхнутися, адже відзначають сьогодні ще й день вина у коробках. Простого такого невимушеного формату для затишного домашнього вечора, а можливо пікніку. Автомобілісти, які обрали електрокари, сьогодні мають свій день. Це Всесвітній день електромобілів. А тим, хто любить обійняти когось просто так, без приводу, в пригоді, здаде день обіймів для начальників. Уже на завтра на радок начальнику своєму подаруйте на згадку про сьогодні ще обіймів, якщо дозволяє, звісно ж, субординація. Сонце зійшло сьогодні о 6:25, а за обрієм сховається о 19:28. Тож у підсумку можемо сказати, що цей день триває трохи більше 13 годин. І в цей день святкують іменини ті, кого звати Яким, Ганна, Йосип, Микита, Северин, Фома, Захар, Панас, Маргарита і Матвій. Ну і по батькові, відповідно, усі Йосиповичі і Захарівні вітаємо від щирого серця вас з Днем Янгола. Ну і ще один цікавий факт з історії наостанок. Саме сьогодні, 9 вересня, у 1769 році з'явився на світ Іван Котляревський, автор «Енеїди» і, як вважають, засновник нової української літератури. Вітайте одне одному з цими або іншими будь-якими вашими персональними святами. Ми залюбки підтримуємо ці привітання і додамо до них чудові ваші улюблені пісні. Власне, з цього вже і будемо починати, так би мовити. Рухаємося далі. Перше на сьогодні замовлення і привітання за кілька секунд в нашому ефірі.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, пише нам пані Вікторія. Вітаю найдорожчу свою сестричку Кардаш Жанну з міста Пирятини з днем народження. Бажаю здоров'я, щастя, добра, мирного неба, добро. Ми, звісно ж, до цих чудових побажань приєднуємося і далі даруємо вам, шановна іменинниця, на радіо Тім, ось цю пісню Макса Барського «Зорипад». Нехай і зорі будуть на вашому боці, і все в цьому житті складається якнайкраще. Жанно, з днем народження! Ця пісня на Тім FM для вас!

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення від поліції нашої області. Правоохоронці розшукують безвісти зниклу подорожню Любов Федорівну 1941 року народження, мешканку селища Авдіївка Новгород-Сіверського району, яка близько 17-ї години вчора ввечері 8 вересня пішла з дому і дотепер місце її перебування невідоме. Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, худорлявої статури. Була одягнута у кофту синього кольору, спідницю зеленого кольору, хустку рожевого кольору та колоші. Поліцейські вживають заходів щодо встановлення місця перебування жінки. Орієнтування на розшук отримали всі служби поліції. Ну, а громадян і наших служачів, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе в розшуку зниклої, поліція просить повідомити цю інформацію за телефонами 0465-62-15-63-050-02-00-164 або найпростіше 102. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. Якщо щось відомо вам про пані Любов Федорівну з Авдіївки, Новгород-Сіверського району, якщо ви бачили, можливо, розгубленою жінку невисокого зросту, 160 см, худорлявої статури, у кофті синього кольору, спідниці зеленого кольору, хустки рожевого кольору і колошах, обов'язково повідомте про це правоохоронців.
0: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там.

орендуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: 18.30 на годиннику, друзі. Усім привіт і ще раз і доброго вечора. Побажання. Ви на хвилі Радіо Тім. У нас триває тут програма «На замовлення від душі». І знову вітання летітимуть у родину Кардаш. Крістіна пише нам у вайбері. Доброго вечора. Хочу привітати маму, бабусю, свекруху, Кардаш Жанну Анатоліївну з днем народження. Бажаємо довгих літ життя, здійснення мрій. І поставте, будь ласка, для неї подарунок, пісню Волканова «З днем народження». Ми знову долучаємося до найтепліших привітань ваших найрідніших, шановна іменинниця. І для вас, Жанна Анатоліївна, далі ця пісня на Тім FM зі святом.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
4: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже ти.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
1: Сила слова.
3: Тім FM.

0: 18.55, точний київський час, друзі. А отже, вже добіга завершення сьогоднішня наша з вами улюблена програма «На замовлення від душі». Втім, не сумуємо з цього приводу, точно знаємо, що завтра в цей самий час з 6 до 7 вечора будемо знову виконувати ваші музичні забаганки, передавати теплі слова і вітання. А отже, можна спокійно, з легким серцем рухатися далі у напрямку дайджесту хороших новин, чого чекатиме на вас традиційно о 19 на Team FM. У ньому зосередимося на позитиві, який приніс нам цей день, середа, 9 вересня 2026 року, тож не прогавте, аби надихнутися, вмотивуватися і, можливо, трішечки розслабитися. Доброго
1: вечора. Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». Team FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.
2: 19-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
4: Доброго вечора, ми з України.
3: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
0: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
5: В Україні 19, друзі. Доброго вечора. Ви слухаєте Тім ФМ. І в цей час, як завжди, говоримо про позитив, який приніс нам день, що минає. Сьогодні за календарем 9 вересня 2026 року, середа.
6: Новини Чернігівщини.
5: Митрополіт Київський і всієї України Епіфаній у Чернігові провів божественну літургію. Про це повідомив у Телеграм начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Богослужіння приурочили до 130-ї річниці канонізації святителя Феодосія Углицького, архієпископа Чернігівського. Учасники молилися за українських захисників, перемогу і мир. У Яблунівській громаді запрацював пілотний проєкт мобільних аптечних пунктів комунального підприємства «Ліки Чернігівщини». Про це повідомила Прилуцька районна державна адміністрація. Пересувні пункти забезпечуватимуть медикаментами жителів сіл, де стаціонарних аптек немає. Проєкт реалізували спільно з обласним управлінням охорони здоров'я та Яблунівською громадою. Городнянську громаду відвідала делегація з Латвії. За повідомленням міської ради, партнери обговорили потреби прикордонної громади в освіті, соціальній сфері та роботі служби життєзабезпечення. Місцеві фахівці також пройдуть навчання за методикою «Тепле зерно» для проведення занять із дітьми. У Борзні ремонтують і утеплюють 2 п'ятиповерхівки. Про це прес-служба територіальної громади повідомила. У будинку на вулиці Героїв Майдану замінили і утеплили покрівлю та фундамент. Встановили металопластикові вікна. Нині монтують теплоізоляцію фасаду, а на вулиці Незалежності встановлюють риштування для утеплення іншого будинку. Реалізується і проєкт міська рада і фонд «Рокада» за підтримки агенції ООН у справах біженців.
3: Новини спорту.
5: Юні футболісти Бобровицької дитячо-юнацької спортивної школи здобули срібло відкритого Кубка Незалежності. Про це міська рада Бобровиці повідомляє на своєму сайті. Турнір з міні-футболу серед дітей 2018 року народження пройшов у Носівці. Бобровиця 1 посіла 2 місце, Бобровиця 2 – 5. Найкращими гравцями команд визнали Івана Курного та Захара Миколенка. Обидва склади підготував тренер Олександр Ющик. Йому і його підопічним наші найщиріші вітання і побажання і далі чудових результатів. До інших новин. Амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ, американська акторка Анджеліна Джолі, відвідала боксерський клуб у Харкові. Про це повідомила Федерація боксу України. Її син Нокс тренувався з тайського боксу разом з українськими захисниками. Власник клубу Павло Чешко розповів, що візит був несподіваним, а вже ж. І, за його словами, зал забронювали у звичайному порядку після пошуку в інтернеті. Україна та Європейський Союз узгодили зусилля для стабільної роботи українського продовольчого коридору в Чорному морі. За повідомленням міністра закордонних справ Андрія Собіги, він обговорив із високою представницею ЄС Каю Калос спроби Росії перешкодити морському експорту та необхідність посилення української ППО. Сторони домовилися про подальші спільні кроки для збереження постачання продовольства на світові ринки та посилення санкцій проти російського виробництва балістичних ракет. У центральній бібліотеці Джонстона в ірландському місті Каван відкрили полицю з книжками українською мовою. Як повідомляє Укрінформ, з посиланням на місцеві видання, ініціативу приурочили до Дня Незалежності України, а до колекції увійшли українськомовні та двомовні дитячі видання. Надалі організатори планують розширити полицю книжками для дорослих і створити сторінку для збору літературних пожертв. А в Україні у продовження теми літератури запрацював крутезний сайт «Сейфбук». Він призначений для підтримки видавництва, які постраждали від російських атак. Про це повідомила Українська видавнича асоціація. Сьогодні платформа ця містить дані про руйнування та посилання на онлайн-магазини, де можна придбати книжки постраждалих компаній. Нагадаємо, влітку лише, на жаль, обстріли знищили понад 9 мільйонів 650 тисяч примірників. Збитки галузі перевищили мільярд гривень. рівень, і в силах українців зробити так, аби ті видавництва, які опікуються тим, щоб українці мали можливість читати українською і читати багато книжок наших письменників, а також зарубіжних цікавих видань, мають відчути нашу підтримку. Тож ходімо усі на сайт SaveBook, замовляємо і читаємо обов'язково українською, рухаємося далі і віримо в найкраще. Вже о 7 ранку, нагадаю, завтра ви почуєте тут свіжу інформаційну добірку. Ну і будемо вірити, що прийдешній четвер на хороші новини буде не менш щедрим.
0: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
6: Погода.
5: За даними Українського гідрометцентру, мінлива хмарність завтра, 10 червня, вересня, у четвер пануватиме на Чернігівщині, без опадів обійдеться, і південний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 70%. Ну і щодо температури повітря, вночі у Прилуках від 15 до 17 тепла, в Іч та ніжні 14-16 із позначкою плюс, в Куликівці, Корюківці і Чернігові до ранку 13-15 за Цельсієм. Завтра в день в Прилуках 19-21 тепла мінімум, а в Ічні, Корюківці, Ніжині, Куликівці і Чернігові в середньому очікується від 18 до 20 тепла.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
6: Погода на Тім FM.
5: Найкрутіші хіти в радіочат ТОП-40, найпопулярніша на радіо музика. Далі для вас тут, друзі, вболівали, якщо за когось із своїх улюбленців стежитимете і далі за їхніми успіхами. Ну, а ми вам таку можливість надаємо разом з класним настроєм і чудовою музикою на Тім FM. Тим більше в наступній годині тут будуть самі хіти, година буде хітовою, тож залишайтеся з нами і далі. Приємного вечора усім, спокійної, тихої ночі. Зичу від щирого серця. Мене звати Ганна. Наостанок попрошу вас традиційно, будь ласочка, бережіть себе і своїх, і засинайте з усмішкою. Завжди. Почуємось.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Спокійного завершення серпня у нашої сороківки не вийшло. Тут добряче перемішалися знайомі імена і свіжі роботи. Словом, серпень вирішив піти красиво, залишивши після себе трохи музичного безладу. Радіочарт ТОП 40. Пригадаємо трійку минулого тижня. Третім був Монатік із «Тому що».
2: Чому її не можу я забути?
1: Другими були «Колібрі» та «Злата кош» «Червоним маком».
2: Яка ж вона на смак? І до чого тут?
1: Радіочарт очолював «Древо» з «Анкарапістою».
3: Танцювала моя дама, біда дама.
1: Двадцятку відкриває Артем Пивоваров із «Віва ла Віда». І ця робота повертається до чарту після паузи. Сам Пивоваров за літо встиг добряче розширити межі власного звучання. На «Файне місто» він вперше вийшов зі спеціальною метал-програмою. Важкі аранжування, метал-бенд, скрем і гроу. Навіть політ зі сцени в натовп. Хто знає Пивоварова лише за радіоефіром, міг би сильно здивуватися.

Після такого літа вже цікаво, яку ще музичну територію він захоче перевірити на міцність. Teddy Swims із Mr. Know It All помітно додає. 5 позицій вгору до 19-го місця. У Нікітіна тим часом нової музики більше є. Наприкінці червня вийшла «Да, я тебе вип'ю до дна». У серпні «Я буду носити тебе на руках». Романтичний словник Артема Нікітіна поповнюється швидше, ніж ми встигаємо його вивчати. Та й «Ти поселилась у душі» ще навіть року немає. У радіочарті вона вже 17 тижнів і тепер займає 18-те місце.

У душі вона влаштувалася ґрунтовно. Господар не заперечує. Віталію Козловському зараз взагалі не до рейтингів. Після аншлагового шоу «Більше, ніж любов» у Палаці Україна артист готується восени повернутися на цю сцену з концертом на біс. Шекспір тим часом переживає один із найрізкіших поворотів за весь цей час у топ-40. Після 7-го місця він опускається на 17-те. Але перше місце в його історії вже було. А попереду в Козловського велика сцена.

0: нас.
1: Сам Шекспір навряд чи уявляв, що через 4 століття його ім'я звучатиме в українському радіочарті. Велике почуття він, утім, знав добре. Вони час переживають легко. А тепер вибух. Для Дорофєєвої 747 став поверненням після кількох місяців реабілітації через стару травму коліна. У кліпі вона змінює 8 образів. Майже весь час на високих підборах, а у фіналі ховає короткий спойлер наступної пісні. У топ-40 747 стартує з 16-го місця.
2: Я бачив себе слів, так.

0: Дорофєєва і 747. Про той момент, коли вже зрозуміло, спільний політ закінчився. Але в самої Дорофєєвої це літо точно прийшло без посадки. Масштабні виступи, просто неба, великі сцени і щільний концертний графік. Попереду в нас ще два дебюти і десятка, в якій справді є що обговорити. Почуємось після перерви.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
0: Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Гордо та Рейнер Зоневельд із Локо-Локо знову набирають хід. Вони 15-ті. Слідом Алан Уокер із піснею Broken Strings. Він 14-й. Макс Барських це літо провів у форматі Open Air Fest, перетворивши звичайний концертний тур на фестивальні дні просто неба. Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ та інші міста. Вдень діджей-сети і фестивальна атмосфера, ввечері велике шоу Барських. Можливо, хтось під сценою навіть плакав, але сльозам це не допомогло. Вони продовжують текти чартом униз і тепер дісталися 13-го місця. Що ж, поплачемо разом.

Якщо ви прослюзилися під цю роботу на одному з літніх фестивалів Макса Барських, діліться враженнями. Алі Фарвен та Рене Міллер у Body Talk доводять, що для порозуміння слова потрібні не завжди. Тут трохи 70-х, літня ніч і 127 ударів на хвилину. У радіочарті вони 12-ті. Літо у Нікіти Кісельова було насичене концертами. Хоча один із виступів в кінці серпня в Одесі отримав зовсім не музичне продовження. Після інциденту між охороною митця та ветераном артист публічно вибачився і заявив, що команда перегляне правила безпеки. Добре, що висновки зроблені. Нехай це буде маленьким нагадуванням для всіх концертних майданчиків. Наших військових і ветеранів мають зустрічати з повагою. Вівтар, який уже побував на першому місці радіочарту, тепер 11-й.

устояли біля вівтаря. Восени ця робота продовжить звучати наживо у великому турі артиста Україною. Наш другий вибух. Інна Кароль із новою роботою «Хороший». Це пісня про кохання, яке не дуже піддається логіці. Можна шукати пояснення, чому саме ця людина, але серце своїх доказів не надає. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших пісень вокально. А в кліпі цю історію перетворили на детектив із поліграфом і допитом власного серця. У радіочарті «Хороший» дебютує на 22-му місці.

0: Тіна Кароль і хороший поліграф можна вимикати. Кохання все одно свідчитиме на свою користь. Літо своє відіспало, радіочарт ще ні. Почуємось за кілька хвилин.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Бумбокс готується до великого європейського дронотуру 26. Назва тут абсолютно буквальна. Кошти від квитків та благодійних аукціонів фонд Андрія Хливнюка спрямує на дрони і інші потреби Сил оборони України. «Залишайся» входить до нового максі-синглу «Живий». Дуже особиста лірична робота Бумбокса, яка у радіочарті зараз 10-та.
1: «Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

14 тижнів у радіочарті, більшість із них у першій десятці. Найкращий результат залишається п'яте місце. Дев'яті – The Second Voice із Let Me Be. Вокал та продакшн цього треку створені за допомогою штучного інтелекту. Мелодія і текст належать продюсеру Ельвіну Чені. От вам і 2026-й штучний інтелект уже має пісню в першій десятці українського радіочарту. А у Мами Ріки зараз хороший розгін. На нашій вулиці перестрибує одразу 7 позицій і показує свій найкращий результат у радіочарті. 8-е місце.

У вересні на нашій вулиці стане ще просторіше. Мама Ріка готує велике шоу «Просто небо» з живим звуком, балетом і новими постановками. Сьоме місце у Міші Міллера з «Хей, на-на-на». Якщо вам у цій пісні щось дуже знайоме, музична пам'ять не підводить. Це нова версія «На-на-на» гурту «Vaya con Dios», тільки тепер із ритмом «Афрохаус» і голосом Міші Міллера. Через 36 років цей мотив знову опинився в гіт-парадах. Колія Макса Барських повертається до радіочарту після паузи одразу на 6 місце. А зараз третій вибух. Анна Трінчер приносить у топ-40 трохи безтурботності. Маргарита дебютує з 27-го місця.

0: З Маргаритою все простіше. Два коктейлі, жодної складної філософії. Власне, Ан Трінчер саме так і задумувала. Далі головна п'ятірка. Але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Тім, там де ти.
0: Вітаю тих, хто з нетерпінням чекав фінальної частини радіочарту ТОП-40. Ми вже у головній п'ятірці, а значить зовсім скоро дізнаємося, хто ж цього разу став першим. Почнемо з п'ятого місця. Тут Колібрі та Златакош червоним маком. На слух це майже безтурботна романтика, хоча сама історія зовсім не про щасливе кохання. У ній уже треба розривати контакт, забувати, зникати і звикати. Легка музика, гіркий післясмак. Червоний мак став одним із найпомітніших українських гітів останніх місяців і вже встиг очолити радіочарт. Четверта Альона Маргалєва з «Неп'яною коханою». У радіочарті ця пісня вже 39 тижнів. За цей час з'явилася ще й фолк та акустичні версії. Закоханість виявилася довготривалою та різножанровою. Головну трійку відкриває «Древо». Енкарапіста давно переросла межі одного гіт-параду. Вона очолювала українські чарти Spotify та Apple Music, побувала першою і в радіочарті ТОП-40. Тут пісня вже 32 тижні і цього разу займає третє місце.

А в нас залишилося дві пісні і один переможець. Друге місце у Грошу. Мірай уже 11 тижнів звучить у радіочарті і саме зараз показує свій найкращий результат. Друга

ближче за рай у нас залишається тільки вершина. Час дізнатися, хто її займає. І цього разу на ній танцюють. Монатік уже встиг стати вічно танцюючою людиною на Атлас-фестивалі. Велика сцена, національний президентський оркестр і тисячі людей перед нею. Такий масштаб йому точно пасує. У радіочарті тому що повертається на перше місце.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Монатік знову очолює Радіочарт. З вами був Олесь Кальмук. Дякую вам, що були з нами в Радіочарті ТОП-40 і слухали українське радіо. Почуємось.
2: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Сила слова».
3: Вислів «Я рахую, що доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри». Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети – рахуємо.
2: «Сила слова». Тім FM.

0: 20 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай. І залишив смак на моїх губах. Печать. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: які шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти. The world around me is like a man.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: свій день за днем. А я по снігу, по білому босу, піду до неї, якщо лиш...
1: На Тім FM Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».

0: Дім ФМ.
1: Що це не любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас?

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова».